life is not.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. U dnevniku donosimo. Spoljnopolitički kurs Crne Gore je jasan, usklađujemo ga sa politikom Brisela, poručio je u parlamentu potpredsjednik vlade Filip Ivanović. Premijer Milojko Spajić najavio je da će vlada staviti van snage urbanistički projekat hotelski resort Miločer, tako da nove gradnje u Miločerskom parku neće biti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio je da Vuk Kadić nastavlja mandat direktora, ali i da protiv njega pokrene disciplinski postupak zbog teže povrede radne obaveze. Američki lider Donald Trump privremeno je obustavio operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreuz. Fudbaleri Arsenala plasirali se u finale Lige šampiona. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, tokom noći kiša, temperatura do 24 stepena. O najavljenom opširnije, Skupština danas nastavlja zasjedanje. Na dnevnom redu su između ostalog izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, Zakon o sudovima, te o poreskim savjetnicima i o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. A jučer je u parlamentu govorio potpredsjednik vlade za spoljnu politiku Filip Ivanović. Poručio je da je spoljnopolitički kurs Crne Gore jasan, usklađujemo ga sa politikom Evropske unije kojoj i težimo. Izvještava Jelena Bobičić-Čović.
3: Imajući u vidu najave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda, kakvu će poziciju Crna Gora zauzeti po tom pitanju i kako će to uticati na naš put ka Briselu? To je predsjednik DNP-a Milan Knežević pitao potpredsjednika vlade za spoljnu politiku Filipa Ivanovića.
4: Vjerovali li ne, ja u autu imam kartu navigacionu gdje piše Brisel. Ja kad idem za Zetu, meni piše Brisel i uvijek mi kaže krenuli ste pogrešnim putem jer treba da idem ka zapadu, ja idem ka jugu.
3: Ivanović je odgovorio.
5: Crna Gora se opredjeljuje prema međunarodnim odnosima u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Mi smo definisali da naš nacionalni interes pristupanje Europskoj uniji i vi to vrlo često ponavljate. Evo i sad smo čuli da vas i navigacija vas vodi u Brisel, a ne u Zetu ili ne u Moskvu.
3: Knežević je komentarisao i najavu da će 21. maja u Podgorici nastupiti Ricky Martin, pa je ironično izrecitovao i pjesmu na taj račun.
4: Sa lovčena vila kliče dobrodošao Martin Riče i dovedi muža Maksa da nam bude manja taksa. Ova vlada zaslužuje da je Ricky obslužuje. Bez tendera i bez roka, living la vida roka. Pjeva Ricky iz sveg mozga kad već nije mogla rozga. Slavi vlada 21. maj, samo da i ovo ne bude AI.
3: Poslanica PES-a Nađa Laković kazala je da građani često ne vide direktne koristi od spoljne politike, pa je pitala koja su tri konkretna rezultata te politike koje će građani Crne Gore osjetiti u narednom periodu. Ivanović je kao prvi benefit naveo vladavinu prava i to što će, kako je kazao, svi biti jednaki pred zakonom.
5: Drugi benefit koji je također opšteg karaktera jeste ekonomski preporod, odnosno ekonomske reforme koje se sprovode s određenim ciljem.
3: Poslanik DPS-a Andrija Nikolić pitao je Ivanovića o zabrinutosti koja je upućena sa sjednice tijela za stabilizaciju i pridruživanje Evropskog parlamenta, gdje je potvrđeno da se zakoni moraju usaglašavati sa EU praksom.
6: Crna Gora danas napreduje u procesu pregovora sa Evropskom unijom, dominantno zbog zainteresovanosti Evropske unije da proces proširenja održi živim, a ne zbog kvaliteta sprovedenih reformi na unutrašnjem planu.
5: Što se tiče zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, vi ste ih nazvali kontroverznim, ali oni su kontroverzni samo jer ste ih vi tako im učinili. Vi ste ti koji ste imali određene primjedbe na te zakone, što je naravno potpuno legitimno da ne glasate za te zakone, ali većina ih usvojila pavisi. To je demokratija.
3: Nakon polemike sa Nikolićem, Ivanović je kazao da je sada jasno da DPS neće podržati ustavne promjene neophodne ne samo za evropski put, nego i za povlačenje sredstava u skladu sa reformskom agendom. Ocijenio je da će te promjene svakako biti usvojene i ustvrdio da će DPS pokušati da uspori taj proces.
2: Premijer Milojko Spajić najavio je da će vlada staviti van snage urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku neće biti. S ovim je, kažu, upoznao

0: koncert Marka Luisa, koji opština Kolašin poglanja građanima i gostima povodom Dana Evrope uz slobodan ulaz.
1: Opština Kolašin poziva građane da obilježe Dan Evrope u duhu zajedništva, dijaloga, kulture i pozitivne energije.
2: Sport. Košarkaši budućnosti savladali su Kluž i poveli u četvrtfinalnoj seriji regionalne lige. Fudbaleri Arsenala plasirali su finale Lige šampiona, gdje čekaju boljeg nakon revanše između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Pripremio Marko Perović.
3: Odličnom igrom u posljednjoj četvrtini košarkaši budućnosti slomili su otpor Kluža, slavili u dvorani Morača sa 86-73 i poveli u četvrtfinalu play-offa ABA lige. Plavi su bolje otvorili utakmicu i nakon prve dionice imali vođstvo od 8 razlike, ali je do poluvremena tim iz Rumunije uspio da preokrene rezultat i ode na odmor sa poenom prednosti. U trećem kvartalu ekipe su se nekoliko puta smjenjivali u vođstvu, a domaćin je uoči završnih 10 minuta imao plus 3. Naš predstavnik je žargonski rečeno dodao gas u posljednjoj četvrtini, uvećavao prednost iz napada u napad i stigao do maksimalnih 18 poena prednosti na utakmici. Gosti su u finišu samo ublažili poraz. Zoran Nikolić bio najefikasniji kod pobjednika s 18 poena. Butej je dodao 16, Morgan 14, a Sulamon 10 poena. Komentar trenera budućnosti Andreja Žakelja.
4: Teška utakmica kao što smo očekivali. Mislim da smo igrali neku utakmicu, kako da kažem, u nekim talasima. Imali smo dobro neki period druge četvrtine kad smo igrali odbranu, tako je bilo i treću i četvrtu. Znači samo kad smo bili agresivni, sad smo radili razliku i to je jedni ključ protiv takvog tima koje što je Kluž, koji odmah kažnjava svaku grešku. Mislim da smo zasluženo dobili, ali to je tek prva utakmica. Treba da se analiziramo, odmorimo i maksimalno spremimo za drugu utakmicu.
3: Naredni meč je u petak u Klužu. Za plasman u polufinale potrebne su dvije pobjede. Na startu ostalih četvrtfinalnih serija Dubaji će večeras dočekati Spartak, dok će Partizan biti domaćin Bosni. Sutra će rivali biti Crvena zvezda i CD-vit Olimpija. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je u gostima savladao Monako sa 105-82 i slavio sa 3-0 u četvrtfinalnoj seriji. Hapoel iz Tel Aviva je u Botevgradu bio bolji od Real Madrida sa 76-69, pa je tako za ostatak u seriji smanjio na 2-1. Večeras će igrati Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencia. Grčki i turski tim imaju prednost od 2-0 u četvrtfinalu play-offa. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona pošto su u revanšu u Londonu pobijedili Atletico sa 1-0. Prvi duel u Madridu okončan je rezultatom 1-1. Arsenal će tako, poslije 20 godina, igrati svoje drugo finale najelitnijeg klubskog takmičenja. Protivnika će saznati večeras nakon revanš meča polufinalu u Minhenu, gdje će rivali biti Bayern i Paris Saint-Germain. Francuska ekipa koja brani titulu slavila je u prvom susretu na svom terenu sa 5-4. Duel u Minhenu počeće u 21 sat.
2: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenja, tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednik Sanjin Vešović.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
8: Kotorsko jutro.
5: Jutarnji program Radio Kotora.
9: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je srijeda, 6. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 13 stepeni. Vlažnost 79%, pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, kažu meteorolozi, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura do 24 stepena. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 vrijeme rezervisano za Zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj za Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi. Gošća magazina Grad od 10 sati bit će predsjednica mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Razgovor će voditi Biljana Marković. U 11 sati je kontakt program Grad i vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
5: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše na centralnom Podgoričkom trgu. 21. maja nastupa ikona latino-pop muzike. Vlada priprema još dva velika iznenađenja. Megastar Ricky Martin na proslavi obnove nezavisnosti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje postupio po odluci Upravnog suda. Vuk Kadić poručio: od danas nastavljam da dolazim na posao. Izrečena prvostepena presuda bivšoj direktorici Agencije za sprečavanje korupcije i njenoj pomoćnici Nini Paović, Jeleni Perović, 2 godine i 2 mjeseca zatvora. Obilježavanje Dana Evrope širom Crne Gore počinje danas u Kolašinu. Kulturno-umjetnički program pripremili učenici i nastavnici. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije Institut dr. Simo Milošević prošlu godinu završili u plusu od 6,53 miliona eura. Podaci javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom: za 3 godine država od trajektne linije prihodovala 24,5 miliona eura.

kako se krstarenje pretvorilo u noćnu moru, dok putnici luksuznog kruzera Hondius čekaju iskrcavanje nakon tri smrtna slučaja i sumnje na epidemiju hantavirusa, Svjetska zdravstvena organizacija ispituje moguć rijedak prenos virusa sa čovjeka na čovjeka. Bayern, Paris Saint-Germain do golih kraljeva. Nakon nezaboravnih 5-4 iz Pariza, dva najbolja evropska tima u minhenskom revanšu rješavaju ko će biti drugi finalista Lige šampiona. Spektakl na Allianz Areni počinje u 21 sat.

List Dan imao uvid u predlog dokumenta za strateški okvir Europske komisije za financijsku podršku Crnoj Gori. Smiješi nam se milijarda ako budemo dobri. Vlada ignorisala pitanja Dana u vezi sa honorarom svjetske zvijezde koja nastupa u Podgorici na Dan nezavisnosti. Koncert Rikija Martina koštat će nas najmanje pola miliona.

ABA Liga košarkaša play-off, budućnost voli savladala Kluža prvi korak ka polufinalu. Pitanje pobjednika plavi riješili u posljednjoj četvrtini serijom 14-2. Revanš na programu u petak u Rumuniji. Grbalj promijenio trenera 4 kola prije kraja sezone, Brnović umjesto Jovanovića. Selektor rukometaša Crne Gore otkrio karte, Dinar izabrao za Sloveniju. Nova imena su Aleksandar Glendža i Filip Vujović. Pobjeda Vijesti i Dan bili su sadržaj ogledala štampe sa talasa Radio Kotora za srijedu 6. maj.

zrnca mudrosti. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radio Kotora, gošća jutarnjeg magazina Grad je predsjednica mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, Milica Kovačević-Kraljević. Dobro došli u studio Radio Kotora.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Drago mi je što ste me pozvali u vašu emisiju kako bismo razgovarali o mjesnoj zajednici Glavatičić i Bigova i problemima mještana ovog dijela opštine.
0: Na početku da podsjetim da je Bigova malo ribarsko mjesto koje je idealno za miran odmor, kupanje, ribolov, ali i poznata je po lokalnoj kuhinji. Nalazi se između Kotora i Budve, dok se selo Glavatičići nalazi Donjem Grblju, ono je okruženo brdima i morem i udaljeno je svega par kilometara od Bigove. Počinje sezona, već je na pragu. Kakva je situacija kada je u pitanju Bigova? Tamo uglavnom gosti koji dolaze traže neki miran odmor. Pripremaju li se turistički apartmani? Koliko ima ležajeva u Bigovi ove godine? Da li je povećan broj ili je isti?
1: Što se tiče turističke sezone, moram napomenuti da se osim Bigove i Glavatičići pripremaju za turističku sezonu. Međutim, što se tiče samih priprema, svi vlasnici apartmana, oni to redovno održavaju, pripremaju za predstojeću turističku sezonu, no međutim suočavamo se i sa problemima koji su svake godine, koji se i svake godine ponavljaju. Prije svega tu mislim na vodosnabdjevanje, mislim na putnu infrastrukturu, na struju, za loš signal mobilne telefonije i tako dalje. Također smo preskočili možda i jedan dio da spomenem, a to je i plažu Žukovica,
0: to sam upravo
1: koja
0: htjela,
1: je po nekim medijima je proglašena i za jednu od 10 najljepših divljih plaža u Crnoj Gori i koja je veoma atraktivna i popularna među lokalno stanovništvo i turistima, naročito onima koji ljetuju i dolaze u naš kraj godinama unazad.
0: Uh-huh. A pominjete Glavatičiće, kako se i tamo mještani pripremaju za turističku sezonu, manja je posjećenost Glavatičića u odnosu na Bigovu, možda je to neki neotkriveni drahulj, da kažemo, naše opštine kada je turizam u pitanju. Šta Glavatičići nude gostima?
1: Prije svega tu je etnoturizam, tu se nalazi restoran u koji dolaze ljudi iz svih dijelova Crne Gore i popularan je jako među strancima. Dolazi do ekspanzije posjete turista u ovom dijelu što smo spomenuli, Žukovicu. Jednostavno stranci vole ovaj dio. Traže mir, traže tišinu. Što se tiče Bigova, tu je više malo ribarsko selo, drugačije, ima riva, ima Glavatičići su više seosko okruženje, ljudi dolaze da uživaju u miru i tišini. Jako je popularan među djecom.
0: Uh-huh. Ali nudi, pretpostavljam, i aktivan odmor. Taj vid turizma je sve atraktivniji. Ljudi žele ne samo da odmaraju, nego tokom svog odmora da nešto rade. Pa tako u zaleđu Crne Gore, u zaleđu Boke imamo ponudu da gosti koji dođu aktivno učestvuju recimo u sadnji nekih određenih poljoprivrednih kultura.
1: Pa ovdje je više zastupljeno da više vole da vide kako to izgleda i da degustiraju. Ono što im domaćini nude, jeste.
0: Neće puno da rade.
1: neće, više su zainteresovani, fascinirani su kad vide male, kad vide životinje, kad vide kravu, kad vide svinju, kad vide, ne znam, ovcu, kozu i tako dalje.
0: Dobro, sada moramo početi od onoga što je realizovano tokom prošle godine, a da znamo, da podsjetimo da Glavatičići i Bigova, odnosno taj dio Kotorske opštine, nema javnu vodovodnu mrežu. Tamo se vodosnabdjevanje obavlja putem bistjerni i cistjerni kojima se voda doprema, odnosno doprema je služba zaštite i spašavanja, a po narudžbi mještana, jel?
1: Što se tiče vodosnabdjevanja, tu postoji izrazit problem. Naročito recimo da je prošle godine tek u drugoj polovini ljeta organizovana dostava vode cisternama, pri čemu je prevoz bio subvencionisan od strane opštine, dok su mještani plaćali vodu.
0: Inače, to ovo, tako godinama
1: jeste, opština subvencionira. Jeste, ovo je bilo već, jeste prevoz, a mještani plaćaju vodu, međutim, ovo je problem s obzirom da je to tek počelo, a bile su velike suše. To je već počelo tek u drugoj polovini ljeta, a ovo je predstavlja ozbiljan izazov, posebno za ona domaćinstva koja se bave poljoprivredom i turizmom, kao što ste pomenuli, a jedini izvor snabdjevanja vodom je iz bistijerni. Tako da to, eto, možda bi opština trebala se malo s njima pozabavi više, jer, opet napominjem, ljudi koji se bave turizmom, koji se bave poljoprivredom, koji imaju stoku, voda je neophodna.
0: Elementarno, nešto.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
0: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
0: Eto, toliko. Hvala lijepo.

Toliko, uvaženi slušalci, u kontakt programu Grad i vi za srijedu 6. maj. Ostanite u Talasu Gradskog radija, a u 11.30 slijede vijesti.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: star cry.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.

0: Grad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Uvaženi slušaoci i slušateljke, slušate emisiju Svijet nauke u kojoj prenosimo segmente sa predavanja od razmišljanja do djelovanja komunikacija u biznisu. Sa vama je Mihela Moškov, uživajte u nastavku. U okviru programa Social Impact Award, NVO Centar za omladinsku edukaciju organizovao je radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja komunikacije u biznisu, nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Na početku skupa prisutnima se obratio Amar Mulić.
2: Ja sam Amar Mulić iz nevladine organizacije Centra za omladinsku edukaciju. Provodim neke razne projekte, vjerojatno ste svi čuli za projekat Europske omladinske kartice. To je onako jedan od najpopularnijih programa koje vodimo. Pored njega, danas u drugom dresu, SIA, Social Impact Award Montenegro, program namijenjen mladima od 15 do 30 godina, radi se o društvenom preduzetništvu. Program je zamišljen da onako osnaži mlade u preduzetništvu, u društvenom preduzetništvu. Mi svake godine obilazimo opštine kroz Crnu Goru i pričamo o društvenom preduzetništvu. Danas ćete imati priliku da čujete super jedno predavanje, ovo je već četvrti, peti put da slušam ja jedno predavanje i svaki put nešto drugačije naučim, nešto novo čujem, tako da uživajte i pozivam vas da ukoliko imate neku ideju, ukoliko imate neko rješenje za neki problem društveni u vašoj lokalnoj zajednici ili na nivou države, pozivam vas da se prijavite. Veoma je zanimljiv koncept, proces prijava traje do 31. maja, ulazi se u uži krug u finale SIA takmičenja, svi finalisti dobiju svog mentora, mentorstvo traje nekih 3 mjeseca, razvija se ideja na razne načine, u tih 3 mjeseca postoje neke radionice.
1: Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je sa učesnicima podijelila znanja i praktična iskustva iz oblasti poslovne komunikacije i javnog nastupa i pozicioniranje ideja u savremenom poslovnom okruženju. Predstavila je prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije, te je tokom predavanja dala zamišljenu ideju na čijem je primjeru razradila strategiju.
3: Prije nego što sam počela se bavim PR-om, bila sam dugo godina novinar u redakcijama portala i radija za koje ste vjerojatno čuli, to su Antene i portal CDM. Tu sam, ne znam da li ih čitate, vi ste već na fakultetu i trebalo bi da ste informisani, da znate što se dešava na nekakvom dnevnom političko-ekonomsko-društvenom nivou, ne govorim tek tako. Jako je važno za bilo što budete radili u svom životu nakon fakulteta, da budete informisani jer kojim god poslom da se bavite, ono što će uvijek da vas izdvoji jeste to nekako opšte obrazovanje, uključenost u zajednicu, informacije, da ste na nekakvom protoku informacije, da ostavite utisak osobe koje je stalo šta se dešava u zajednici u kojoj živi i na kraju krajeva radi. Nakon svoje novinarske karijere odlučila sam da promijenim nekakav pravac i malo dobila sam odličnu priliku da to bude PR agencija Represent. Danas sam na svojoj menadžerskoj funkciji zajedno sa 4 predivne djevojke, svakodnevno radim na velikim kampanjama i projektima za koje vjerovatno ste čuli, vidjeli ili ste bili dio njih. Ako me neko pita šta ja to radim zapravo, kako bih najlakše objasnila, to je da zapravo pomažem da ideje, da li ideje koje potreknu baš od mene ili od klijenta, nekako se trudim da osmislim da one postanu vidljivije. To radimo ne samo ja, nego i moje koleginice, zapravo čitam PR svijet. Sve se vrti oko komunikacije i koliko god mislili da je ona nebitna, komunikacija apsolutno sve. Od toga kako ste vi danas ovdje ušli, kako sam vas ja dočekala, da li ste nasmijani, koliko ste energije danas utrošili tokom dana, sve apsolutno je komunikacija, nemojte nikad da zaboravite na to, jer upravo možda ta neka razlika u pristupu će vam donijeti malo brže uspjeh nego što se nadate u svakodnevnim aktivnostima, a da ne pričam o poslu. Kao što sam rekla, ja sam danas malo prilagodila sticajem okolnosti, prije vas smo imali predavanje sa srednjoškolcima i za njih je konkretno ova priča možda bila onako možda prilagođenija, ali svakako poslušajte i vi ovo danas, jer ove smjernice koje ću dati na konkretnom primjeru mogu da posluže za bilo šta što radite, kakav god da je projekat u pitanju, kada dođete do momenta da ga treba iskomunicirati, to su nekakvi koraci koje, kažem osnovni koraci koje ne smijete preskočiti, koji su zapravo nešto što i najvećim klijentima i najvećim kompanijama uvijek prvo predložimo, onda dalje razrađujemo. Poruka cijele priče je da vam ne treba za početak nekakav epohalni kroj same te ideje, već da samo krenete i da naravno okupite oko sebe ljude koji će da vam pomognu da se ta ideja razvije. Ja sam, kao što sam vam rekla, pripremila primjer koji se više odnosi, ja da kažem, na mlađe generacije, ali je princip komunikacije apsolutno isti za sve što radite. U ovoj situaciji nekako sam da prilagodila mlađoj generaciji, s obzirom da oni svi imaju problem sa fokusom prilikom učenja, a vjerujem da i to imamo problem bez obzira što ste već sad na fakultetu. I ja imam problem nekad sa fokusom da treba da uradim neki zadatak u okviru svog posla i to je potpuno okej. I stvarno bih voljela nekad da neko napravi neku aplikaciju koja bi možda mene dodatno motivisala da ubrzam oko nekih stvari ili da nekako drugačije prilazi nekim zadacima i slično, onim zadacima koji su mi malo manje prijatni. Ono što vi na početku morate da uradite jeste da podijelite sa nekim, zapravo želite tu aplikaciju, odnosno da komunicirate o tome. To je ono što početku što smo pričali, što sam vam rekla da ideja ne postoji ako je zadržite samo za sebe, ona mora dalje da se verbalizuje i tako da počne da živi. Konkretno na vašem zadatku, a to je nešto što mi u mom timu radimo i svi timovi tako funkcionišu, jeste da svako dobije svoj zadatak. Vi u ovoj situaciji treba da pronađete tog web dizajnera. Ako je vas tu pet, to bi bio nekakav idealan tim, 5-6, nebitno, morate da prepoznate šta u vašem timu koji ima od tih skillova, da tako kažem. Nisu svi za sve, kao što nisam i ja. Ja jesam menadžer, ali, na primjer, moje koleginice često dođu kod mene kad treba strateški da ih usmjerim, kad imaju neki problem pa ne treba brzo riješiti. Kao što ja pođem, na primjer, kod koleginice Eme kad mi treba nekakva kreativna ideja koja nadilazi sve moje kreativne ideje. Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kojim ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. U tom mailu bi trebalo da se predstavite, da kažete da ste sa fakulteta, da imate ideju za koju smatrate da bi pomogla lokalnoj vašoj bliskoj i cijeloj lokalnoj zajednici. Pitanje konkretno vam je sad bilo što drugo da smišljavate, aplikacija za fokus za učenje, međutim treba vam pomoć web dizajnera, koliko imate prilike, bili bismo zahvalni da sa vama popijemo kafu i vam uživo, jako je važno da je uživo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja. I ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao i kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško da će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata. Tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove. Ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da. I koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak. Ali to baš svi zabrati. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za ubuduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam pa onda moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama trebate da gradite tu kulturu komunikacije.
1: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije. Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno, jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.
3: Zamislimo da dobili potvrdan odgovor do web dizajnera ili lokalne kompanije koje smo se obratili, da je on predložio vrijeme našeg uživog sastanka. Na tom sastanku ne idete svih 5, 6, 10, koliko god da vaš tim čini ljudi, već odabrati nekoga koji ima najbolji javni nastup. Ljudi koji se bave PR komunikacijama mogu od nekog da naprave dobrog, da kažem, komunikator u smislu tog javnog nastupa, ali kod pojedinih ljudi postoji određena blokada u tom smislu. I takve ljude ne treba ni isturati u takve uloge, zato što često može donese kontraefekat, da se osoba zbuni, ostavi potpuno pogrešan utisak, a zapravo puna znanja i puna entuzijazma konkretno oko ove same ideje. Ovdje je važno da izaberete nekoga ko je šarmantan, ko ima dobar vokabular, ko zna jasno precizno da prenese ideju koju ste osmislili i neka sa tom osobom pođe još dvije koje će da budu neki backup, dopun i slično. Jako je važno kada odete na ovo takozvano mini pregovaranje koje u nekakvom korporativnom i poslovnom svijetu koje ćete se tek pridružiti poprilično kompleksno, ali u suštini je vrlo jednostavno ako se dobro spremite. Bez obzira pred šta god, sa kim god razgovarate, ako razgovarate sa direktorom kompanije ili razgovarate sa osobom koja je zadužena za kafemate, na primjer, ali morate nešto s njom da riješite. Jako je važno da znate zašto uopšte idete na razgovor sa tom osobom. Uvijek morate da budete spremni. Ja danas, kad postoje određeni klijenti sa kojima radimo više od 10 godina, ja njih poznajem vrlo dobro, međutim, imamo sastanke dva puta sedmično. Ja nikad ne idem nespremno na taj sastanak. Uvijek barem prođem da znam što je bilo zadnje, da se podsjeti. Nikad ne prepuštam situaciju u slučaju pa što bude. Naravno, ne možete uvijek biti jednako spremni, ali evo, u konkretnim situacijama kada želite da predstavite vašu ideju, bilo bi najmanje neprofesionalno da pođete, a da ne znate uopšte zašto ste došli na taj sastanak. Kad krenete na taj sastanak, zamislimo da ste izabrali najbolji dio tima, budite lijepo obučeni, to je jako važno, to je prvi utisak koji ostavljamo. Bez obzira, ako vam neko kaže, to nije bitno. To je prvi utisak i morate voditi računa o tome da to bude nekakav poslovni, nikako vulgaran, slično tajlin koji ne skreće pažnju sa one suštine o kojoj govorite, ali svakako ostavlja utisak da vam je stalo. Jako je važno da slušate sagovornika, odnosno tu osobu od koje vam konkretno treba pomoć u ovoj situaciji, da je ne prekidate. Uvijek valja imati na početku, kad tek postavljate, bar eto, to je nekako moje iskustvo, kad se prvi put susrećete sa nekim, imajte malo taj, da kažem, ponizan moment, ne u potpunosti, ali vole ljudi kada osjete uvažavanje, vole i kad osjete stav sa druge strane, ali ne pretjerano. Dakle, neka sredina je najbolja. Vi ste sad već odrasli ljudi, znate tačno o čemu ja pričam, ali to mi često znamo, bez obzira što prošlo u životu, da zaboravimo i da onda nekad zvučimo nadmeno, da što pogrešno kažemo, istrčimo se i slično. Kad god idete na te prve sastanke, sutra ćete ići na razgovor za posao, osjetiti se ovih riječi i stvarno mogu biti korisni.
1: Istakla je da u komunikaciji treba biti efikasan, reći sve što je potrebno bez suvišnog trošenja tuđeg vremena, jasno predstaviti ideju i pokazati zašto je ona zanimljiva, uz dokaz da nam je zaista stalo do onoga što radimo.
3: Konkretno kod ove ideje, preko puta će vas biti web dizajner koji vjerojatno neće imati puno vremena i treba mu da čuje, ok, odvojio sam vrijeme za ovu ekipu, želim da čujem šta im tačno treba, bez novu filozofije, kako bi što prije odlučio da li hoće uopšte ulaziti u tu priču. Zato je važno da vi ne trošite tuđe vrijeme, ali da odradite posao koji ste namjerili. Da biste to tako efikasno uradili, spremite takozvani one pager. To je dokument koji se u PR svijetu koristi za različite vrste situacija. Od, na primjer, događaja, postoje ljudi koji kad imaju javni nastup, kao što ga, na primjer, danas ja imam, ja konkretno to danas nemam, ali meni je ova prezentacija to upravo taj one pager dokument, ja mogu tačno znam koji bio kad pričam. Ali, na primjer, ako imate neki javni nastup koji podrazumijeva govor, nemojte da vas, vrlo su rijetke osobe koje mogu bez papira da izađu i mi, na primjer, našim klijentima to nikad ne preporučujemo, koliko jedino postoje, a vrlo su rijetki ljudi koji su rođene zvijezde na sceni, koji su ono na ivici glumca i govornika, vrlo su rijetki, ja sam možda dvoje, troje srela u životu i od njih sam dosta naučila, češće su ovi koji imaju veću trenu, koji ne mogu da sublimiraju svoje misli onako da ih kratko kažu, da poentiraju za čas. Zato je papir, ono, čuva glavu. Kao što mailovi čuvaju glavu, tako i taj papir ispred vas. To bi bio u ovom konkretnom slučaju one pager dokument gdje biste vi tačno objasnili ideju šta vam treba, što ste smislili tom aplikacijom, kako ste je vi zamislili, zašto je ona vama zanimljiva i što biste tačno htjeli da ona sadrži, to je ono s početka što ste, ajde kažem, uslovno rečeno, kreirali. I jako važno da pokažete da vam je stalo. Ovako, kroz neki rad, ne samo sa mladim generacijama, nego generalno sa starijim, sve je manje ljudi koji pokazuju bilo kakav entuzijazam za bilo šta. Ne znam šta vam se dešava, ali oni koji ga pokažu, koji pokažu malo strčanosti i strasti kao onome o čemu pričaju, kao onome o čemu radi, što radi, što god, se uvijek nekako izdvoje, pa čak i ako, na primjer, imaju ideju koja je slabašnija od nekog koji je ovako skrušen došao da je predstavi. Dakle, jako važno da pokažete da vam je ova ideja sve u životu i da vam je baš potrebna pomoć ovog web dizajnera. To sam pričala i prethodnoj ekipi koji su bili mlađi od vas i vidim da su svi klimali glavom, to bi bilo baš simpatično. Mi smo u ovom moru AI-a i gomila je jedne tih istih rečenica i kopija ispod postova na mrežama, ne znam da vi imate taj osjećaj. Nemam što da vam skrivam, bilo bi suludo, mi u našoj agenciji također koristimo AI, ali mi imamo, da kažem, institucionalnu pamet. Ja sam radila ovaj posao prije AI-a, pa sam potpuno sama kreirala i tekstove, i govore, ideje za postove, i strateške planove i slično. Tako da ja sad da ovo nestane, mogla bi da nastane, vjerojatno bi bilo malo čudno, jer mi dosta AI skraćuje proces, ali pošto smo ljudi upali tu zamku u jednom trenutku da nam je super da to neko odradi umjesto nas i onda osjetili smo, jer ajde kažem ja kao nekakav vođa tima, dosta one pagera i sličnih dokumenata s vama pročitam, od svih imamo različite klijente, sve nekako dođe do mene. Ja sam u jednom momentu rekla, ljudi šta je ovo, zašto su nam ovdje nekako, meni je ovo sve tako postalo dosadno, mi moramo nešto da uradimo i svi smo konstatovali što je problem. Moramo da se vratimo u onoj iskonskoj, kreativnoj nekakvoj priči koju svi imamo, takav nam je posao. I onda smo se tjerali da ga što manje koristimo, vjerujte, bukvalno sutra dan smo imali toliko dobrih ideja koje su nas skočile, probavim upljivima različitih. Ne koristimo mi samo ChatGPT, koristimo i aplikacije koje nam služe u web dizajnu, u video programiranju i slično, svega i svačega ima, ali to stvarno treba pametno da se koristi, u suprotnom ćete da budete samo još jedna osoba koja nema nikakvu strast prema svom poslu i vjerujte da bi se to čak osjetilo i ako bi vam ovaj one pager pravio AI.
1: Bilo je riječi i o izazovima koje donosi vještačka inteligencija, kao i opasnosti da uslijed prekomjernog korištenja AI alata sve postane jednolično, dosadno i bez strasti. Jedna od važnih poruka radionice bila je i da je najvažnije govoriti jednostavnim, svima razumljivim jezikom. Govorilo se o tome kako kada se posao dogovori, treba njegovu realizaciju dijeliti na društvenim mrežama i učiniti je vidljivom.
3: Mi sad dolazimo do onog momenta kada dok web dizajner pravi aplikaciju, mi moramo da spremimo našu komunikaciju cijele ove priče. Džabe je on napravio tamo najbolju aplikaciju, a koju mi nismo iskomunicirali ka opštoj javnosti. U ovom slučaju, kada krećete u ovaj čitav proces, jako je važno da prvo postavite pitanje zašto je ovo bitno, ok, meni je bitno, zašto je ovo bitno svim ostalima. Vjerovali ili ne, to je prvo pitanje koje mi postavimo kad imamo naše brainstorminge, to je jako važno da samo pričate, nemojte ništa da zadržavate, posebno ako radite kao tim, a vjerujem teško da ćete, ne znam, možda budete freelancer u nekom trenutku, ali budete imali one nekakve, kažem, klasičnije poslove, uvijek će tu biti tim, koji god posao da ti tamo, ne znam, da se bavite keramikom, morate progovoriti između sebe i podijeliti svoje razmišljanja, a da ne pričam o komunikacijama. Nemojte zaboraviti da ljudi reaguju na emocije, posebno evo da se vratimo na AI, više nego ikad reaguju na emocije i uvijek razmišljajte zašto bi to nekog triggerovalo, zašto ova aplikacija može biti korisna za mlade ljude i onda se nekako morate malo staviti u njihovu kožu pa krećete od nekog PR plana.
1: Uvaženi slušaoci i slušateljke, slušali ste emisiju Svijet nauke, u kojoj smo prenijeli segmente sa predavanja od razmišljanja do djelovanja komunikacija u biznisu. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications. Čuli smo da ukoliko je ideja dobra, odnosno ako se počne graditi pravim i realnim koracima, te ukoliko se ne preskoče važni kanali komunikacije, svaka ideja može dobiti svoju vrijednost i postati korisna široj zajednici. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihela, a vi do narednog četvrtka ostanite uz naše talase.
4: Svijet nauke.

Zrnca mudrosti. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

con la macchina.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušalci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler saopštio je da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke.
2: Crna Gora do kraja godine zatvorit će sva pregovaračka poglavlja, ističe glavni pregovarač Predrag Zenović.
3: Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković nakon sastanka dijela opozicije u glavnom gradu, koji je inicirala stranka Evropskog progresa, saopštije da je dogovoreno da kandidat za potpredsjednika Skupštine opštine bude upravo iz reda koalicije koju predstavlja.
2: Premijer Milojko Spajić objavio imena kompanija koje će graditi brzu saobraćajnicu duž Crnogorskog primorja.
3: Američki predsjednik Donald Trump obećava mir na Bliskom istoku ako Iran ispoštuje dogovorene uslove.
2: Sutra u našoj zemlji oblačno, moguće i kiša. Maksimalna temperatura od 12 do 23 stepena. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler je saopštio za televiziju Crne Gore da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine, te da bi odlaganje tog posla za izbornu 2027. godinu moglo da uspori proces.
4: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Moramo vidjeti imenovanja. Postoje članovi sudskog savjeta koji treba da budu izabrani kvalifikovanom većinom. Potrebno je da budu izabrane i sudije Ustavnog suda. Dakle, postoje i drugi parametri, mjerila koja treba da vidimo zajedno sa rezultatima u pogledu presuda i daljeg napretka u tom lancu. Zaista očekujem da prije ljetnje pauze dođe do pomaka i da se parlament usaglasi i donese odluke.
5: Da li vjerujete da će Crna Gora zatvoriti sva poglavlja do kraja godine i ukoliko se to ne desi, proces uđe u 27. koje su moguće posljedice?
4: Imamo još 8 mjeseci do kraja godine, tako da mislim da je to glavna stvar. Također, sa strane Evropske komisije u velikoj mjeri podržavamo ambiciju ove vlade da završi posao do kraja godine i trenutno vidimo dobar tempo. Ali, kao što smo ranije razgovarali, postoje neke stvari koje se ne mogu predvidjeti sa obje strane. Dakle, da kažem ovako, nije tragedija, nije kraj svijeta ako uđemo u narednu godinu. Šta bi to promijenilo? Vidite, jedna stvar za koju vjerujem da će biti drugačija od sljedeće godine jeste da ulazite u izborni ciklus, a to znate, uvijek ima posljedice na rad parlamenta, na atmosferu.
3: Crna Gora do kraja godine zatvorit će sva pregovaračka poglavlja, ponovio je u našoj emisiji Link glavni pregovarač Predrag Zenović. Intenzivirana je dinamika u najzahtjevnijim oblastima koja se odnose na vladavinu prava, kaže Zenović, i očekuje da poglavlja 23 i 24 budu zatvorena do kraja godine. Uvjeren je glavni pregovarač da će vlast i opozicija pronaći tačku spajanja i završiti predstojeće evropske obaveze bez obzira na međusobne razlike, informiše Miljana Marković.
6: Osim već najavljenih poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, i 28, zaštita potrošača i zdravlja, glavni pregovarač Predrag Zenović kaže da imamo određeni broj poglavlja koja imaju visoku internu spremnost za zatvaranje na predstojećim međuvladinim konferencijama.
7: Ovo je stvar planiranja zajedno sa savjetom, ali naravno i s Europskom komisijom, koja ipak mora na kraju da svoje zeleno svjetlo da bi proces išao dalje. Vrlo intenzivno se radi na poglavljima 14, 20, 9, 8, ali i svim drugim.
6: Uprkos pojedinim ocjenama da je naš plan o zatvaranju svih poglavlja do kraja godine preambiciozan, glavni pregovarač uvjerava da je realan i moguć.
7: Crna Gora može realizovati ono što je zatala sebi kao cilj, a to je da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine.
6: A na samom kraju 2026. čekaju nas najzahtjevnija poglavlja koja se odnose na vladavinu prava. Sadašnja dinamika u poglavljima 23 i 24 4 intenzivirana je. Stoga Zenović očekuje vidljive rezultate.
7: Mi ćemo već sada kroz non-paper vidjeti kako je percipirana Crna Gora u pogledu vladine prava. Mi očekujemo da će ovo biti dobar izvještaj, da će dati jedan vid podstreka Crnoj Gori za zatvaranje ovih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine.
6: Glavni pregovarač vjeruje da će bez obzira na međusobne razlike i podijeljenost vlast i opozicija po pitanju europskog puta i obaveza koje treba zajednički ispuniti, pronaći tačku spajanja, a to je interes svih građana naše zemlje.
7: Ja vjerujem da će i politički akteri naći to polje konsenzusa kad je u pitanju europski put Crne Gore, europske integracije, a naravno sve drugo je legitimni okvir demokratske dinamike između opozicije i vlasti koji je kao takav u potpunosti razumljiv.
6: U veoma zahtjevnoj i prema ocjenama mnogih ključnoj godini za europski put Crne Gore, predstojeći summit Europska unija Zapadni Balkan, bit će prilika i da se pošalje snažna poruka da smo spremni za članstvo, ali i da podstaknemo buduće investicije.
2: U nastavku političke aktuelnosti, većina odbornika opozicije u Skupštini glavnog grada predaće Skupštini inicijativu za izbor potpredsjednika iz redova Stranke Evropskog saveza. Odlučeno je nakon današnjeg sastanka koji je organizovala Stranka Evropskog progresa. Uporedo sa tom, bit će u proceduri druga inicijativa za smjenu predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović. Odbornici Demokratske narodne partije, ali ni URE, nisu prisustvovali sastanku. Obje inicijative izjasnit će se, kako su nam kazali, nakon sastanka odborničkog kluba. Sa više detalja, Nena Drašković.
8: Kako grad ne bi ostao bez funkcionalne opštinske skupštine, odbornici opozicije predložit će kandidata za potpredsjednika. Ishod je to današnjeg sastanka čiji domaćin je bila Stranka Evropskog progresa, koordinator političkog savjeta Dragoljub Bulatović.
9: Dogovor je da iz reda Evropskog saveza bude kandidat za potpredsjednika skupštine glavnog grada. To po zakonu mora biti jedan od odbornika. Demokratska partija socijalista je podržala tu inicijativu i to opredjeljenje da iz reda Evropskog saveza bude kandidat.
8: Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković.
10: Evropski savez će na partijskim organima odlučiti ko će biti kandidat za potpredsjednika skupštine.
8: Istovremeno sa inicijativom za izbor potpredsjednika skupštine bit će upućena i inicijativa za smjenu čelnice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović, potvrđuju nam Bulatović i Mašković.
9: Dakle, da ne dođemo u situaciju da se razriješi predsjednica Skupštine glavnog grada, a da nemamo izabranog potpredsjednika, odnosno potpredsjednicu, ili da ona ode na novu funkciju u vladi kako je to najavljeno, pa da glavni grad potpuno ostane bez funkcionalne skupštine. To je suština, tako da se do kraja sedmice ide sa obje inicijative.
10: Čim formalno to se bude moguće predati, bit će predato, a vjerujemo da će se to desiti u najskorije mogućem roku.
8: A hoće li odbornici DMP-a, koji nisu prisustvovali današnjem sastanku opozicije, podržati inicijativu za smjenu Borovinić-Bojović, pitali smo Vladimira Bulatovića.
11: Kad inicijativa zvanično bude u proceduri Skupštine glavnog grada, klub odbornika Demokratske narodne partije će imati podržati sastanak i izjasnit ćemo se kako ćemo glasati o toj inicijativi potencijalno.
8: DMP će se o predlogu Evropskog saveza za potpredsjednika Skupštine glavnog grada izjasniti, kako kaže Bulatović, nakon što čuju ime kandidata.
2: Danas zasjeda i Skupština.
3: Ukupan poreski dug u Crnoj Gori iznosio je krajem 2025. godine 756 miliona eura, saopštio je u parlamentu poslanik PES-a Tonči Janović obrazlažući predlog zakona o izmjenama zakona o poreskim savjetnicima. Opozicionari

0: Obrazlažući predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, predlagač, poslanik Evrope Sad, Tonči Janović, pojašnjava da je predloženim rješenjem predviđeno da poreski savjetnici odgovore klijentu 20 dana od prijema zahtjeva. Crna Gora je, upozorava Janović, bila prepoznata po investicijama koje su dolazile od strane takozvanih offshore kompanija.
1: Prema podacima Poreske uprave, ukupan poreski dug u Crnoj Gori krajem 2025. godine iznosio je nevjerojatnih 756 miliona eura. Posebno su značajne afere poput Pandora papira koje su pokazale kako se preko offshore kompanije u državama poznatim kao poreski rajevi skrivaju vlasništvo, skriva se kapital.
0: Aleksandra Despotović iz DPS-a naglašava da poreska politika, najblaže rečeno, nije adekvatna. Upozorava Despotović da će hrana biti skuplja u oktobru jer vlada nije subvencionisala poljoprivredu. Tvrdi da od 2020. nema gotovo nikakvih investicija i da sada građani moraju izdvojiti mnogo više novca za porez na nekretnine.
2: S obzirom na ovaj porez, evo ja se građanima obraćam da ih pitam koliko puta su uspjeli da pođu u pozorište i da kupe knjige i da naravno idu na putovanja.
0: Janović u odgovoru poslanici Despotović naglašava da je inflacija na rekordno niskom nivou.
1: Mnogo je drugačija slika nego što je nekad bila.
0: Jelena Nedović iz PES-a podsjeća da se više državnim funkcionerima ne poklanjaju stanovi kao za vrijeme DPS-a.
2: Da li smo mi nekom poklonili stan nakon 2023. godine? Odgovor je nije.
0: Despotović podcrtava da sada u Crnoj Gori ima više službenih automobila nego ikada.
2: Nije su građani glasali da Crna Gora ima najveći broj člana vlade i nije su glasali da im se ministri ne savijaju u kućama.
0: Zdenka Popović iz Demokrata ukazuje da je poreski dug počeo da raste od 2024. i da je najveći dužnik, tvrdi, kompanija Bemax. Popović kaže da se u posljednje vrijeme ne biraju sredstva u političkoj areni.
3: Ko je bio fizičko lice sa najvećim poreskim dugom? Gospodin Veselin Kovačević, bivši vlasnik Bemaxa, preko 30 miliona eura. Zadnjih možda mjesec dana svjedočimo neprimjerenim napadima, manipulacijama i targetiranju određenih političkih neistomišljenika.
0: I poslanik SD-a Boris Mugoš osuđuje retoriku koja se koristi kako bi se diskreditovali politički protivnici. Ukazuje da je vladajuća većina u pojedinim opštinama pred raspadom.
4: Možda vi doživljavate da je prosvat grada tako što jedni na druge ne srćete. Ja mislim da to nije prosvat.
0: Poslanici su zatim prešli na raspravu o predlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Ministar pravde Bojan Božović objašnjava da je značajna odredba koja omogućava nastavak rada sudije koji ispunja uslove za penziju sve dok novi ne stupi na dužnost, što bi, kako je ocijenio, omogućilo redovno funkcionisanje Ustavnog suda.
5: Da smo dobili kroz mišljenje Venecijanske komisije 4 preporuke. Preporuka broj 1 je glasila donošenje jasnog zakonskog okvira koji izričito uređuje starosnu granicu za penzionisanje sudija Ustavnog suda.
0: Ustav Crne Gore je jasan, poručuje poslanik DPS Andrija Nikolić. Upozorava da se zakonom ne može dopunjavati najviši pravni akt.
6: U Ustavu Crne Gore piše, mandat sudijama Ustavnog suda traje 12 godina. Ne 12 plus dok se ne snađemo.
0: Ministar pravde Bojan Božović saopštio je da je u toku izrada zakona o zaradama za nosioce pravosudnih i ustavnosudskih funkcija.
7: Iz sudsko-tužilačkog biltena. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarjelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva portalu Radio Televizije Crne Gore. Slušate Novosti dana.
8: Ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele pronašli su tijelo muškarca u Skadarskom jezeru koji je stradao 2. maja u nesreći u Plavničkom kanalu. Za nestalim muškarcem tragalo se 4 dana. Podsjetimo, u nesreći kada je došlo do prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu stradao je Mladen Kaluđerović dok je jedna osoba lakše povrijeđena.
7: U nastavku svijet.
8: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispoštuje dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuski moreus ponovo otvori. Ako dogovor ne bude sklopljen, bombardovanje će biti na mnogo većem nivou nego što je bilo ranije. Sjedinjene Američke Države očekuju iranske odgovore o nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati prema objavi Axiosa, u kojoj se upozorava da još ništa nije dogovoreno.

0: brod San Antonio francuske pomorske kompanije jučer je bio meta napada, pri čemu su povrijeđeni članovi posade. Analitičari Srećko Đukić i Božo Kovačević za naš radio kažu da je dug put do trajnog primirja na Bliskom istoku. Opširnije Saša Samadžić.
1: Operacija Projekat Slobode stavljena je na kratku pauzu zbog velikog napretka ka potpunom i konačnom sporazumu i činjenice da smo ostvarili veliki vojni uspjeh protiv Irana na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, napisao je Donald Trump na mreži Truth Social. Blokada iranskih luka ostaje.
2: Dogovorili smo se da se Projekat Sloboda obustavi na kratko. Želimo da vidimo da li se sporazum može finalizovati i potpisati.
1: Iran danas saopštava da je pokrenuo novi mehanizam za upravljanjem pomorskim saobraćajem kroz Ormuz, koji predviđa zabranu prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim, kako je rečeno, neprijateljskim zemljama, suočili sa strogim ograničenjima. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tokom posjete Pekingu.
3: Iran ostaje posvećen postizanju fair i sveobuhvatnog sporazuma sa Amerikom i pored trenutnih tenzija. Kina je blizak prijatelj Irana.
1: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve te operacije, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio novinarima u Bijeloj kući. Nekadašnji diplomata Srećko Đukić za naš radio kaže da predsjednik Trump pokušava da ratno klatnu zalivu umiri uoči posjete Pekingu, koja je zbog rata već jednom odložena.
4: Trump tamo nije postigao ni jedan od svojih ciljeva. Izrael također nije zadovoljan situacijom. Iran je u određenoj prednosti. On neće pristati tek tako na neke uslove koji njemu ne odgovaraju i mi praktično imamo sad situaciju koju smo imali pre rata, ali na kub lošiju, svi trpe i svi trpimo zbog naglog povećanja cena nafte.
1: Da li će doći do trajnog mira nije sigurno, kaže nekadašnji diplomata Božo Kovačević.
5: Planovi američkog predsjednika i izraelskog premijera nisu ostvareni, barem za sad. Ono što ulijeva tračak nade je činjenica da su američki vojni zapovjednici ipak digli glas i da oni žele da se njih uvažava prilikom planiranja i donošenja odluka.
1: Srećko Đukić očekuje da će se američki saveznici iz NATO u fazi koja bude predvidiva uključiti u operaciju osiguravanja prolaska brodova kroz Hormuz.
4: Ali pod vrlo rigoroznim uslovima, pod vrlo omeđenim uslovima.
1: Bez postizanja uvjerljivog mirovnog sporazuma sigurnost plovidbe Hormuzom ne može biti zagarantovana, upozorava Božo Kovačević.
5: Nema dvojbe o tome da Amerikanci mogu uništiti cjelokupni iranski potencijal ratni, ali ne bi mogli otkloniti mogućnost izoliranih terorističkih napada u budućnosti.
1: Ne treba isključiti novu eskalaciju na Bliskom, odnosno Srednjem istoku, kaže Srećko Đukić.
0: Predsjednik Rumunije Nikuš Ordan saopštio da počinje neformalne konsultacije o imenovanju nove vlade nakon što je liberalnoj vladi premijera Ilije Boložana u parlamentu izglasano nepovjerenje i izrazio uvjerenje da će na kraju tih konsultacija Rumunija ponovo dobiti prozapadnu vladu. Sjeverna Koreja izmijenila je ustav kako bi definisala da se njena teritorija graniči sa Južnom Korejom i uklonila odredbe koje se odnose na ujedinjenje, navodi se u nacrtu dokumenta u koji je uvid imala agencija Reuters.
6: Ponovo informacije iz naše zemlje. Konzorcijum koji čine kompanije Brief Construction, Hering, Herc Gradnja, Shangdong i IPSA Institut Sarajevo, odlukom kompanije Monte Put, izabrani su za projektanta i izvođača radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja, dionica Marković i Lastva Grbaljska. Prva faza, saopštio je premijer Milojko Spajić na Facebooku. Izgradnja brze saobraćajnice koja će povezivati magistralne puteve Podgorica-Budva i Budva-Tivat znatno će doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjenju saobraćajnih gužvi i unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, ističe Spajić.
0: Ministar pomorstva Filip Radulović potpisao je memorandum o razumijevanju sa predstavnicima Abu Dhabi Ports Group u cilju saradnje na razvoju i modernizaciji pomorske i logističke infrastrukture u Crnoj Gori. Abu Dhabi Ports Group predstavlja jednu od vodećih svjetskih kompanija u oblasti upravljanja lukama i logistike. Memorandum predviđa zajedničko sagledavanje potencijala za unapređenje luke Bar, razvoj prateće infrastrukture i digitalnih rješenja, kao i mogućnosti saradnje sa lukom Kotor, uz puno poštovanje državnih interesa i postojećih vlasničkih struktura, rekao je ministar Radulović.
6: socijalno-ekonomske teme. Crna Gora kao mala ekonomija ne može da proizvode dovoljne količine hrane za sopstvene potrebe, ali ima potencijal da razvija poljoprivredu i plasira kvalitetne proizvode na tržište, ocijenio je za naš radio ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Stava je i da je vrijeme da se promijeni svijest potrošača i da dominantno kupuju domaće proizvode, odnosno razviju takozvani ekonomski patriotizam. Podgoričani sa kojima smo razgovarali kažu da biraju domaće prije svega zbog kvaliteta, ali da bi naše trebalo učiniti vidljivijim i pristupačnijim sa cijenama. Biljana Radosavović.
7: Ispoštovan je dogovor prerađivača mlijeka, trgovačkih lanaca i vlade, pa se u rafovima nalaze domaći jogurt i pavlaka, koji su 10, 15 i do 80 centi jeftiniji nego uvozni. Da su takve subvencije potrebne, da je bolje zbog kvaliteta birati ono što je proizvedeno na ovim prostorima, zapažaju i potrošači.
8: Ja inače uzimam sve što se tiče domaćih proizvoda, ali žalosno je što nema tetrapak domaćega, jer vidi se ministarstvo hoće da finansira prevoz do Srbije. Zašto? Bivša podgorička mljekara imala mašinu za proizvodnju tetrapaka. Zašto se ne kupi u nekoj mljekari ta mašina i da se proizvodi mlijeko tetrapaka, a ne da uvozimo toliko mlijeka i koristimo domaćem, kvalitetnijem, sigurnijem sve.
7: Kupujete li i ostale domaće proizvode?
8: Sve što ima da se može kupiti, rekao domaće, ja uglavnom kupujem domaće, što se lično mene tiče. Zašto bi razvijali nečiju treću industriju, a svoju upropaštavali?
9: Kupim ove proizvode koji se nalaze na rafovima, koji mi trebaju.
7: Da li vam je opredeljujuće cijene ili kvalitet?
9: Kvalitet u svakom slučaju.
10: Pretežno kupujemo proizvode Nikine, jogurt njihov, uzimamo i kiselu pavlaku i to.
7: Što se tiče mesa, mesnih proizvoda?
10: Mesnih, najviše francove proizvode domaće njihove, uzimamo i suve i svježe meso.
11: Slabi izbor domaćeg, više ima proizvoda od imleka i ostalih nego bilo čega. Gledam gde da uzimam sve domaće, što bi rekli, to je crnogorsko.
7: Da je neophodna promjena navika i solidarnost kada je u pitanju domaća proizvodnja, ukazuje i ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
12: I da pokažemo upravo na taj način takozvani ekonomski patriotizam i da počnemo što više da kupujemo domaće proizvode i da na taj način povećavamo njihove prihode, a samim tim i mogućnost njihovog dodatnog ulaganja.
7: I uloga države u cijelom procesu je vrlo važna, pa je prijeko potrebno, ukazuje naš sagovornik, da se uspostavi komunikacija i poboljša plasman.
12: Ono što definitivno jeste, Crna Gora kao mala ekonomija ne može biti konkurentna što se tiče same količine proizvoda koji mogu da budu na tržištu, ali ono što definitivno znamo, svi svjedočimo da crnogorski proizvodi jesu po kvalitetu u samom vrhu, ako ne i na samom vrhu, pa samim tim upravo taj kvalitet proizvoda treba da nam bude negdje taj dio koji trebamo da promovišemo i da na taj način potenciramo crnogorski proizvod.
7: Inače, u Crnoj Gori prema statističkim podacima proizvede se samo dio hrane za domaće potrebe, ostatak se uveze. Stočni fond je iz godine u godinu u padu, organska hrana ne zauzima dominantno mjesto, a prema procjeni iz 2025. godišnje na otpadu završi oko 50.000 tona hrane ili 83 kilograma po glavi stanovnika.
0: Iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopštili su da su tokom prvomajskih praznika, 1. i 2. maja, inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju izvršili 64 inspekcijska nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 55 nepravilnosti. Izdat je 91 prekršajni nalog u ukupnom novčanom iznosu od 29.650 eura. Zatvoreno je 15 maloprodajnih objekata za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen. Sport. Večeras će biti poznati finalisti fudbalskog kupa Crne Gore kao i preostali učesnik finala Lige šampiona. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta više će Marko Perović.
13: Fudbaleri Jezera dočekaće Mornar, dok će Dečić biti domaćin Otrantu u revanš utakmicama polufinala kupa Crne Gore. Duel u Beranama počeće u 16 sati i 30 minuta. Dva sata kasnije okršaju Tuzima. Podsjetimo, Mornar je slavio u prvom susretu sa 1-0, dok se Dečić radovao u Ulcinju sa 2-1. Večeras će biti poznat drugi finalista Lige šampiona. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germaina sastaće se u Minhenu 21 sat u revanšu polufinala. Francuski tim koji brani titulu dobio je prvi duel na svom terenu sa 5-4. Boljeg iz meča na Allianz Areni u finalu čeka Arsenal koji je sinoć eliminisao Atletico Madrid. Učešće Irana na predstojećem mundijalu dovedeno je u pitanje nakon što je predsjednik Fudbalskog saveza te zemlje Mehdi Taj zatražio jasne bezbjednosne i političke garancije. Iz iranske fudbalske asocijacije poručuju da neće imati problem da učestvuju na svjetskom prvenstvu pod uslovom da ne bude bilo kakvih uvreda, posebno prema državnim i vojnim institucijama Irana. Naglašavaju da bi u slučaju suprotnog scenarija reakcija bila momentalna, odnosno selekcija bi napustila takmičenje. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici završnog turnira Evrolige. Večeras mogu biti poznata još dva. Žalgiris će dočekati Fenerbahču 19 časova, dok će od 20.15 u Atini igrati Panathinaikos i Valencija. Turski i grčki tim vode sa 2-0 u seriji, u kojoj se igra do 3 pobjede. Sutra će rivali biti Hapoel i Real. Ekipa iz Madrida vodi sa 2-1. NBA Liga, košarkaši Oklahoma savladali su Los Angeles Lakers kod kuće sa 108-90 u prvom susretu druge runde play-offa zapadne konferencije. Detroit je odbranio domaći teren na startu polufinalne serije Istoka, pošto je pobjedio ekipu Clevelanda sa 111-101. Igra se do 4 pobjede.
6: Na kraju o vremenu. Umjereno je do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom kišom u južnim i centralnim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren i južni. Temperatura u 14 sati. Berane 26 stepeni, Bijelopolje 25, Podgorica 24, Andrijevica 23, Pljevlja 22, Rožaje 21, Šavnik 20, Bar, Herceg Novi, Budva, Kolašin i Gusinje 19, Ucinje 18, Nikšić 17, Cetinje 16 i Žabljak 15 stepeni.
0: S jutra prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južni. Jutarnja temperatura od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
6: Saopštili smo novosti dana Radija Crne Gore. Emisiju je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, a saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
14: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju i

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 6. maj 2026. Ovo su naslovi dana. Područje Glavatičića i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. Gošća jutrošnjeg magazina Grad bila je predsjednica Savjeta mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. U Kotoru danas 4 broda. Juče otvorena konferencija 9. umjetnosti Mačkovi dani. Današnji program se nastavlja u Tivtu. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili sinoćni nastavak vaterpolo prvenstva Crne Gore. Vrijeme sjutra oblačno sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode.
1: Kotorska hronika.
0: Sekretarijat za zajedničke poslove uspješno je završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132,47 metara kvadratnih koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salmat Construction deo Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Područje Glavatičića i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. To je gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora saopštila predsjednica Savjeta mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Poslušajte dio razgovora koji je zabilježila Biljana Marković.
2: Počinje sezona. Kakva je situacija kada je u pitanju Bigova? Tamo uglavnom gosti koji dolaze traže neki miran odmor. Pripremaju li se turistički apartmani? Koliko ima ležajeva u Bigovi ove godine? Da li je povećan broj ili je isti?
3: Što se tiče turističke sezone, moram napomenuti da se osim Bigove i Glavatičići pripremaju za turističku sezonu. Međutim, što se tiče samih priprema, svi vlasnici apartmana, oni to redovno održavaju, pripremaju za predstojeću turističku sezonu, no međutim suočavamo se i sa problemima koji su svake godine, koji se i svake godine ponavljaju. Prije svega tu mislim na vodosnabdjevanje, mislim na putnu infrastrukturu, na struju, za loš signal mobilne telefonije i tako dalje.
2: Da podsjetimo da Glavatičići i Bigova, odnosno taj dio Kotorske opštine, nema javnu vodovodnu mrežu. Tamo se vodosnabdjevanje obavlja putem bistjerni i cistjerni kojima se voda doprema, odnosno doprema je služba zaštite i spašavanja, a po narudžbi mještana, jel?
3: Što se tiče vodosnabdjevanja, tu postoji izrazit problem. Naročito recimo da je prošle godine, tek u drugoj polovini ljeta, organizovana dostava vode cisternama, pri čemu je prevoz bio subvencionisan od strane opštine, dok su mještani plaćali i vodu.
2: Inače, to ovo, tako godinama,
3: jeste,
2: opština subvencionira.
3: Ovo je bilo već, jeste, prevoz, a mještani plaćaju vodu, međutim, ovo je problem s obzirom da je to tek počelo, a bile su velike suše. To je već počelo tek u drugoj polovini ljeta, a ovo je predstavlja ozbiljan izazov, posebno za ona domaćinstva koja se bave poljoprivredom i turizmom, kao što ste pomenuli, a jedini izvor snabdjevanja vodom je bistjerni. Tako da to, eto, možda bi opština trebala se malo time pozabavi više, jer opet napominjem, ljudi koji se bave turizmom, koji se bave poljoprivredom, koji imaju stoku, voda je neophodna.
2: Elementarno nešto za život.
3: Elementarno nešto, jeste. Tu je također...
2: Kako, moram vas prekinuti, samo da pitam, znate li u kakvom su stanju te bistjerne?
3: Pa, što se tiče bistjerni...
2: Održavaju domaćini.
3: Jeste, domaćini održavamo. s obzirom da je to neophodno, to je pijaća voda, koristi se u domaćinstvu, koristi se za stoku, to mora da bude održavano čisto, uredno.
2: Koliko ih je na području Bigove, Glavatičića?
3: Pa svaka kuća ima svoju bistijeru. Sad ne znam, recimo, daću vam broj sad da vam kažem, ja ne znam koliko ima, ali to je jedini izvor vode,
2: pijaće vode. Hvala vam svakako što ste gostovali u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora.
0: Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. Protest će biti održan ispred Palate Grkurina u terminu od 10 do 10.30. Štrajk se organizuje u cilju povećanja zarade kulturnim radnicima i ispunjenja zahtjeva upućenih Ministarstvu kulture i medija Crne Gore. Program jačanje kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor predstavlja strateški pilot projekat osmišljen da osnaži mlade talente u Kotoru u oblastima koje su zvanično identifikovane kao deficitarne na teritoriji naše opštine. Opširnije Mihaela Moškov.
4: STEM oblasti obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, a riječ je o izuzetno važnim disciplinama koje danas nalaze primjenu u svim granama tehnike i inženjerstva. Projekat se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Ovaj projekat Pomorskog fakulteta namijenjen je srednjoškolcima i osnovnoškolcima koji pokazuju posebno interesovanje za STEM oblasti. Projekat će se realizovati kroz dvije cjeline. Proljećni ciklus, maj i jun, bit će fokusiran na buduće studente, odnosno sadašnje maturante, koji žele da upišu tehničke ili tehnološke fakultete, pa im je potrebna pripremna nastava iz matematike, fizike i informacionih tehnologija. Jesenji ciklus od septembra do decembra otvoren je za sve učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući pristup savremenim laboratorijama i mogućnost da kroz praktičan rad razvijaju interesovanje za tehničke inženjerske struke. Radionice obuhvataju 180 časova teorijskih i eksperimentalnih vježbi uz korišćenje multimedijalnih sadržaja i kontinuiranu provjeru znanja. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori. Za prijavu za pohađanja besplatnih radionica potrebno je popuniti upitnik dostupan na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor, a rok za prijave je 15. maj 2026. godine.
0: U Kotoru danas 4 broda, podaci su sa sajta Luka Kotor AD.
1: Kotorska hronika.
0: U okviru konferencija 9. umjetnosti 2026. Mačkovi dani, koja je otvorena juče u Kotoru, domaćini Ilko Marović i Bruno Janković prisutne su poznali sa specifičnostima i istorijom mula, malog mediteranskog kraja i mjesta rođenja svjetski poznatog likovnog umjetnika i ilustratora Andrije Maurovića.
5: Ovo je malo mjesto, siromašno mjesto. Živjeli su od ribanja. I ako je neko imao neki brod i sve, ali su bili vezani za more, cijeli život su bili vezani za more, nisu imali ništa. Znači, ali su sa morem bili vezani za cijeli svijet. Kotor je bio jedan centar, imali su linije pomorske, putničke, sa Trskom, sa Venecijom, sa cijelim svijetom. Pa Vizin je sa Turčanja, prvi južni Sloven koji je obišao svijet. Maurović je rođen ovdje. On nije mnogo živio, ali vas obilježi jednostavno mjesto. Tako je i on obilježio ovo mjesto kako je mjesto obilježilo njega. Jeli? I zahvaljujući njemu se sad spominje muo širom regiona i svuđe.
6: Je, prostavit ću
5: ga. Nije samo on, što se tiče umjetničke strane, ali što se tiče druge jedne duhovne strane. Mi imamo blaženika koji je rođen ovdje, blaženi Gracija, jeli? On je rođen 300 metara tu gore poviše i on je bio ribar. znači opet je vezan za more i sve, on je bio ribar i on je sa, u nekim 30. godinama je otišao da plovi. Poše, ukrcao se na jedrenjake, ne može se živjeti od ribanja, je li sirotinja, treba nešto stvoriti sve. I on je sa jedrenjakom došao u Veneciju i bio je u crkvi, tamo pošao je na misu, slušao propovijed i što je učinio? On je batalio i porodicu, i brod, i ribanje i sve, i ostao je na ostre, u Ortone, u tom jednom samostanu i sve zaredio se i tamo je bio cijeli život i njegovo cijelo tijelo se sada nalazi u našoj crkvi. To su znači iz ovako siromašnog materijalno, siromašnog jednog mjesta su se jedne digle vertikale duhovne, je li, zahvaljujući kojima se danas muo spominje širom svijeta.
0: Nakon svečanog otvaranja programa i izložbe Sve počelo na Muo ili uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, postavljen u Staklenoj galeriji program konferencije stripske umjetnosti 2026. Mačkovi dani nastavljen je predavanjima u multimedijalnoj sali Mihaela Moškov.
4: Iako je prvobitno bila planirana promocija monografije Maurović od mula do mula, zbog nepredviđenih okolnosti došlo je do izmjene redoslijeda programa. Najprije je održano predavanje iz riznice zanatskih tajni majstora stripa Upotreba linije, koje je predstavio Simon Vučković, koji je naglasio da je upravo jedna od najfascinantnijih osobina to što se pred njim u vremenu u kojem je stvarao nalazio strip kao potpuno novi medij koji je i danas nedovoljno istražen.
6: Ono što mene lično potiče vezano za Andriju Maurovića, pošto je to jedna svestrana ličnost i kada razgovarate sa svim ljudima koji su poštovalci njegovog rada, naići ćete na to da vidite da će svako imati neku svoju priču. Neće niko kazati potpuno isto što je to što je njega dotaklo. Tako i mene, između ostalog, ono što posebno dotiče je sama estetika, samo promišljanje. Jer postoji dosta likovnih umjetnika koji u svojim rukama imaju dobar zanat. Mogu da budu ujedno, kao što je bio Andrija Maurović, i dobri slikari i dobri crtači. Ali ono što odvaja jednog vrhunskog umjetnika jeste način primjene i pravila, znači put razmišljanja.
4: Nakon predavanja Simona Vučkovića publici se obratio Zoran Đukanović izlaganjem pod nazivom Izazov Maurićevog genija, u kojem je analizirao njegov višedecenijski proces kritičkog, teorijskog i kulturnog promišljanja stvaralaštva.
7: Ono što je jako važno to je da shvatimo da praktično svi koji se bavimo Maurovićem, mi stalno stojimo na ramenima svojih prethodnika i ne možemo ignorisati taj neki kulturološki proces koji se odvija od kanonizacije do danas, jer to je praktično 70. 80. 90. 2010. 2020. 50 godina se mi fokusiramo na Maurovićev genij i raznorazne aspekte njegovog dela.
4: Dalji program konferencije planiran je promocijom monografije Maurović strip u boji u izdanju Više od stripa, Alija Balta, Zoran Đukanović i Veljko Krulčić, kao i predavanja Maurović i Crna Gora, likovne paralele Luke Rakojevića, Maurović i evropska kultura Srećka Gala i filmu stripu Andrije Maurovića Draška Đurovića.
0: Predstojeći festival Vjetra posvećen je razgovoru o održivoj budućnosti Boke. 7. maja od 9 sati u Tiftu bit će panel Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom, a 8. maja od 9 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti bit će panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki. Konferenciju organizuju jedriličarski klubovi Delfin i Lahor, Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora uz podršku opština Tivat i Kotor. Ulaz je slobodan. Nevladina organizacija Ekspedicije organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana s jutra 7. maja od 18 do 20 sati. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje se odlaže zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro novi termin saopštili su organizatori.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Mladi igrači Grblja Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje pozvani su u reprezentaciju Crne Gore za turnir u Staroj Pazovi. Opširnije o fudbalu Dragan Sklender.
8: Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koji računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč igra se 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore na sjednici održanoj 27. aprila razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 26-27. Konstatovano je da je ukupno 11 klubova apliciralo za UEFA licencu i to Budućnost, Dečić, Sutjeska, Mladost, Bokelj, Mornar, Petrovac, Otrant Olimpik, Jezero, ženski fudbalski klub Budućnost i Breznica. Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenje u organizaciji UEFA za Dečić, Sutjesku, Mornar i Petrovac. Zahtjev za izdavanje licence za UEFA klubska takmičenja za sezonu 26-27 odbijen je u prvostepenom postupku za Budućnost, ženski fudbalski klub Budućnost, Otrant Olimpik i Breznicu zbog neispunjavanja financijskih kriterijuma, dok su zahtjevi Mladosti, Bokelja i Jezera odbijeni zbog neispunjavanja svih kriterijuma propisanih pravilnikom o licenciranju i financijskoj održivosti klubova Fudbalskog saveza Crne Gore za takmičenja u organizaciji UEFA. Svjetska fudbalska federacija objavila je više detalja o svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina ove godine u Kataru. Crna Gora će 21. maja saznati imena rivala u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, prvog planetarnog fudbalskog turnira na kojem će se naći i naša država.
0: Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili su sinoćni nastavak prvenstva Crne Gore. O vaterpolu detaljnije ponovo Dragan Sklender.
8: Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve Budvanske rivijere 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. Najefikasniji u kotorskom timu bili su Đuro Radović sa 4 gola. Savo Četković je dao 3, a po 2 Nikola Brkić, Stefan Vidović, Nemanja Vico i Tim Perov. Po jednom mrežu domaćina zatresli su kapiten Draško Brguljan, Jusuke Inaba, Luka Murišić i Balša Vučković. Kod Budvana 4 pogotka Matije Brguljana, 3 Mateja Asanovića, 2 puta strijelci su bili Nebojša Vušković i Nenad Dragović, a jednom Luka Dragović, Srđan Baucalo i Todor Vukčević. U kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Kataro izgubio od Jadrana Emtel 25-6. Dušan Milaš je za Kotorsku akademiju dao 3 gola, Ivan Marković 2 i Vanja Gopčević 1. U ekipi Jadrana najefikasniji Danilo Stupar sa 7 pogodaka, po 3 su upisali Tadija Matijašević, Dimitrije Milić i Danil Merkulov, po 2 Luka Todorović i Vladan Gardašević i po 1 Strahinja Gojković, Srđan Janović, Nikola Damjanović, Đorđe Lazić i Stefan Vraneš.
0: a Primorac je sinoć bio bolji u gostima od Budve. Utakmicu i nastavak takmičenja u prvenstvu Crne Gore komentarisao je igrač Budvana Vladan Vukićević.
9: Završio utakmicu s Primorcem, s njom i prvenstvo, ovaj ligaški dio prvenstva Crne Gore. Počeli smo dobro, u prvo poluvrijeme smo se držali dogovora i imali smo pozitivan rezultat. Već drugo poluvrijeme je došlo do pada koncentracije, nismo iskoristili neke šanse, što je kasnije rezultiralo porazom i ovakvom razlikom. Već u petak nas očekuje doigravanje za polufinale prvenstva Crne Gore. Igramo dvije utakmice sa ekipom Katara u petak i u nedjelju. I bolje bi se dođe da nas podržite u što većem broju.
0: Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu. Dragan Sklender.
8: U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije, Andreje Prohor, 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu, čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina, gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije, koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još neizvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni. VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe.
0: Vrijeme s jutra. Prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Na kraju podsjetimo na naslove dana. Područje Glavatičića i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. Gošća jutrošnjeg magazina Grad bila je predsjednica Savjeta mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. U Kotoru danas 4 broda. Juče je otvorena konferencija 9. umjetnosti Mačkovi dani, a današnji program se nastavlja u Tivtu. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili sinoćni nastavak vaterpolo prvenstva Crne Gore. Vrijeme s jutra oblačno sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Eko kutak.
1: Druga antarktička ekspedicija crnogorskih naučnika donijela je nova iskustva i važne uvide o jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti našeg radija bili su dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su u emisiji Svijet nauke podijelili svoje utiske. Sa njima je razgovarala Mihaela Moškov. U prvom dijelu emisije ona je razgovarala sa dr. Vesnom Mačić.
2: Su zaista lijepi kao i prošle godine, s tim što ovog puta je bilo mnogo lakše zato što sam znala gdje idem, kako se radi, šta se radi, kakvi su uslovi na brodu i na bazi. Osim toga, sa mnom je ove godine bio i dr. Aleksandar Joksimović, moj kolega iz instituta, tako da je, iako je bilo mnogo duže, mi smo ostali 2 mjeseca na brodu, sve u svemu je bilo jako, jako lijepo iskustvo. Nije bilo, da kažemo, nejasnoće oko toga šta se očekuje, zato što zaista prošle godine kad sam išla mnogo toga nisam znala, organizujem i šta me to tamo očekuje. S obzirom da sam prošle godine vidjela da u suštini prije svega temperatura je oko nule u tom periodu godine, tako da to uopšte nije onako, da kažem, strašno kao što mi svi, vjerujem, zamišljamo kad pomislimo na Antarktik. Jer ja sam prije ovog odlaska na Antarktik zamišljala da je to snijeg, led, duboki minus, vjetrovi, zaista nepristupačan kontinent. Međutim, sada sam vidjela da u ovom periodu godine zaista uopšte nije toliko teško biti tamo i raditi. Tako da u tom smislu je bilo mnogo jednostavnije da se organizujem za pripremu za terenski rad i uopšte boravak na brodu, a sa druge strane je opet uvijek fascinantno biti u takvom području, biti u prilici da vidite pa skoro svakodnevno razne vrste pingvina, foka, kitova, raznih ptica, sami glečeri koji su toliko impozantni, tako da sve ukupno je bilo lijepo, prije svega istraživanje, ali jedan put koji svakako ostaje za pamćenje. A za razliku od prošle godine smo zaista mnogo više radili, zato što prošle godine mi nismo imali dovoljno vremena da prije nego što je brod isplovio, da na brodu krcamo svu neophodnu opremu. Tako da je moj rad bio samo ograničen na uzorke grabilom koji se rade sa broda i na prosto sakupljanje nekih organizama sa plaže, sa obale, sam taj otpad koji smo nalazili na plažama. Međutim, ove godine smo se adekvatno naravno pripremili i kolega Joksimović je prije odlaska broda išao u Bugarsku da na brod ukrca svu neophodnu opremu, tako da smo ove godine radili uzorkovanje za istraživanje mikroplastike u morskoj vodi, zašto nam je bila neophodna takozvana manta mreža. To nismo imali prošle godine. To je prosto jedna planktonska mreža koja se čamcem vuče po površini mora i na taj način se sakuplja uzorak koji se dalje obrađuje. Tako da jedan dobar dio vremena smo posvetili tom uzorkovanju, a onda smo također imali i grabilo na brodu sa kojim smo uzimali sediment i organizme sa morskog dna i također smo spuštali kameru da vidimo kakav je taj živi svijet na morskom dnu i također smo radili sa obale uzorkovanje koje je rađeno i prošle godine. Tako da sve ukupno smo ove godine sakupili mnogo veći broj uzoraka nego što je to bilo prošle godine i također su, da kažem, uzorci raznovrsniji nego prošle godine. I ono što je pa možda i, da kažem, očekivano, jer ove godine smo bili i mnogo duže, onda smo mogli da vidimo i promjene u samoj okolini koje se dešavaju tokom našeg boravka tamo. Recimo, meni se, da kažem, učinjelo da ima mnogo više snijega nego prošle godine kad sam tamo otišla, ali onda prosto tokom ta dva mjeseca smo vidjeli otapanje ogromnih količina i snijega i lednika, što je, opet moram reći, normalno za taj period godine na Antarktiku, ali prosto zaista mi nismo bili u prilici, niti se bavimo izučavanjem snijega i klime, ali jednostavno drugi ljudi se bave praćenjem, detaljnim snimanjem glečera i nanosa snijega, tako da zaista oni vam mogu detaljnije reći da li su te promjene, da kažemo, normalne ili je to bilo uobičajeno. Meni se nekako gledalo prosto da su neobične te obale koje su bez snijega i čak na njima, na nekim mjestima se razvija mahovina i lišaj, to su pionirske vrste koje da kažemo naseljavaju tako ove surove uslove života. Tako da uzeli smo, čak to nisam spomenula, ja sam sakupila neke uzorke i mahovina i lišaja za koleginice u Prirodnjačkom muzeju i Crnogorskoj akademiji, tako da se nadam da će to i njima biti zanimljivo da dobiju uzorke sa tako udaljenih područja i da napravimo mnogo raznovrsnije rezultate ove godine nego što je to bilo prošle godine.
0: Gošću smo pitali šta su ove godine istraživali kada je riječ o mikroplastici.
2: A što se tiče mikroplastike, tu moram da kažem da prosto prema klasifikaciji čvrstog otpada u mikroplastiku spadaju dijelići koji su manji od 5 mm. To su, znači, uzorci koje smo sakupili. To ćemo tek da analiziramo, zato što prosto na brodu nismo mogli da instaliramo svu opremu koja nam je potrebna za te analize. I s obzirom da su to uzorci, znači, morske vode koji su sada zamrznuti na brodu, tek kad se brod vrati u Bugarsku, onda ćemo mi naknadno da idemo u Bugarsku da uzmemo te uzorke i tek nakon toga ćemo mi zaista te uzorke da analiziramo na sastav i količinu mikroplastike u morskoj vodi. Ono što sada mogu da kažem je da smo radili praćenje makroplastike na plažama. To je plastika koja je krupnija od 5 mm i čak to je zapravo i od 2,5 i 5 cm pa više. Tako da to je nešto što smo također pratili i prošle godine i na nekim mjestima smo vidjeli da ima više plastike, ali to se prosto povezuje sa lokacijom na prvu polumjeseca gdje je baza jedna zatvorena, argentinska čini mi se, tako da prosto recimo neki ostaci drvenih paleta i još nekih kanapa i plastike koji su tu bili vjerovatno ostali od te baze, a na drugim mjestima bilo je manje više isto kao i prošle godine. Tako da prosto povezuje se aktivnost čovjeka na tim obalama, ali nažalost i uticaj turizma, ribarenja i prosto talasima, morskim strujama, razni tipovi otpada dolaze na obalu i tu bivaju izbačeni. Tako da to je nešto na što ukazujemo ovim istraživanjima, kako bi se poboljšalo prosto upravljanje čvrstim otpadom na plovilima i na obali, jer ukoliko to ne radimo na obali kako treba, onda taj otpad završava u moru i onda se morskim strujama naravno odnosi na čak tako daleka područja kao što je Antarktika.
0: Zaključili smo da je poražavajuće i zabrinjavajuće vidjeti tragove otpada tamo gdje čovjek gotovo i da ne živi.
2: A jeste, zaista je ono što i meni zaista bilo prošle godine fascinantno u negativnom smislu je da odete na plažu gdje nema infrastrukture, nikakvih čak ni baza, na primjer na Snježnom ostrvu, i onda šetate obalom i vidite ili kanape ili neke plastične kese ili tome slično. Tako da je to zaista nešto što ostavlja jedan intenzivna utjecaj na naš prosto doživljaj Antarktika, ali prosto nam to, ja mislim, i daje neko upozorenje da zaista moramo mnogo ozbiljnije da shvatimo taj menadžment čvrstog otpada, jer apsolutno mu nije mjesto ni na Antarktiku, niti na bilo kom drugom mjestu u prirodi gdje bi trebalo da se potrudimo makar da očuvamo ono što do sad nije uništeno.
0: Rezultate analiza možemo očekivati do kraja godine.
2: Mislim da ćemo analize sa ovogodišnje ekspedicije raditi tek negdje ove zime, zato što tek ćemo u junu da odemo u Bugarsku da zapravo donesemo te uzorke. I s obzirom da sada imamo jako puno nekih obaveza koje Crna Gora mora da ispunjava prema Evropskoj uniji, tako da su razni neki projekti koji nas obavezuju vremenski da to završavamo, onda će ovi uzorci sa Antarktika nažalost da pričekaju još malo više da dođu na red, da tako kažemo, da se analiziraju, ali eto, nadam se da ćemo negdje tamo na zimu da imamo neke rezultate, pa da će onda to biti zanimljivije za prosto objavljivanje i pričanje o tome. Mi se nadamo da će se nastaviti ova istraživanja, prosto prošle godine smo potpisali memorandum o radnji sa Bugarskim antarktičkim institutom i mi u junu odlazimo u Bugarsku prosto da bi se dogovorili sa kolegama iz Bugarske i ostalima koji će doći, koji su učestvovali u ovogodišnjoj misiji. To je neka njihova praksa da se posle misije ljudi sastanu i da prosto izmjene neka iskustva o tome šta se uradilo i šta bi u buduće moglo da se radi. Tako da u principu ćemo taj sastanak da iskoristimo da vidimo kako dalje da isplaniramo naše aktivnosti, zato što zaista nije lako iskombinovati sve te, da kažemo, želje istraživača i prosto mogućnosti logističke da se ukomponuje i vrijeme broda i posade i tehničkog osoblja, tako da zaista, eto, trudimo se da isplaniramo to vrijeme najefikasnije kako je moguće i da onda naravno i sljedeće godine opet nastavimo ova istraživanja. Svakako za Institut za biologiju mora je jedan veliki, da kažemo, plus u našem istraživanju da se osim Jadranskog i Mediteranskog mora bavimo jednim tako udaljenim područjem. Za nas je to nešto što je veliki izazov, zato što tamo prosto organizmi koji su u velikom broju endemski, znači žive samo tamo i nigdje drugo. I uopšte mnogi su organizmi potpuno drugačiji od ovoga što mi radimo, da kažem, svakodnevno. Tako da nam je to mnogo teže za analiziranje, ali s druge strane neke hemijske analize se rade, da kažemo, na isti način kao i za organizme sa ovog područja, tako da je to, da kažemo, malo lakše. Ali sa druge strane opet moramo i da vidimo, s obzirom da sve te analize naravno koštaju, onda moramo i da tražimo projekte sa kojih možemo da isfinansiramo sve te analize. Ove godine smo imali podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, oni su nam platili sredstva za putovanja, jer kao što ste čuli, mi smo jednom išli da odnesemo opremu, pa smo išli do Južne Amerike gdje smo se ukrcali i odatle smo se iskrcali, pa znači nazad ovamo. Pa ćemo ponovo da idemo u Bugarsku da bismo vratili opremu i uzorke, tako da sve su to neki troškovi koji, eto, moramo nekako da ih pokrijemo. Ali mislim da je za nas jedna zaista prestižna mogućnost da se uopšte nađemo na tom području i mi ćemo se svakako potruditi da se ta istraživanja nastave.

0: Eko kutak.
1: U drugom dijelu današnjeg Eko kutka slušamo razgovor koji je sa doktorom Aleksandrom Joksimovićem u emisiji Svijet nauke vodila Mihajla Moškov.
2: Pretpostavljam da ste imali neku zamisao o Antarktiku, s obzirom da je vaša koleginica i saradnica Vesna Mačić već bila prošle godine, pa da li je Antarktik tu uživo nadmašio ono što ste očekivali?
3: Naravno da jeste. Pre polaska na ovaj put i na ekspediciju ja sam malo googlao, što kažu, nisam ja znao baš sve te informacije o Antarktiku, dakle, nenaseljen kontinent, predviđen samo za naučna istraživanja, protokol o njegovom istraživanju potpisan je u okviru geofizičke godine, međunarodne geofizičke godine 1961. godine, 1. decembar je taj datum i zapravo on se slavi kao i obeležava kao dan Antarktika. Naravno, sve to što sam ja vidio na internetu i što mi je Vesna prenijela, dakle, od njena iskustva sa prvog putovanja su, ako nešto što je samo priča, a ipak kad odete tamo i kad kročite na taj ledeni kontinent i tu istinsku ljepotu i divinu, onda zaista je to nešto što, evo, već ko zna koji put ponavljam, ne može da stane ni u kameru, ni u nikakav video, prosto to doživite i to negde ostaje, ja mislim, zapisano u vašim sjećanjima za ostatak ovog mog života.
2: A koliko je trajalo sve ukupno vaše putovanje?
3: Pa, ekspedicija je trajala nekih 2,5 mjeseca, s tim da smo mi na brodu Sveti Kiril Metodi, dakle na ovom brodu Bugarskog antarktičkog instituta, proveli baš 2 mjeseca, a eto, put do tamo i povratak je trajao i ti 15 dana, dakle, preko Istanbula, let do Santiago, onda također avionom do Punta Arenasa, to je najjužni grad Čilea, i tu je bio susret nas broda, dakle 21. decembar. Naravno, brodo je trebalo iz Bugarske luke Varna 2 i nešto mjeseca da doplovi do Punta Arenasa. U tom trenutku bilo je 33 člana posade, dakle vojni je brod, Vojno-pomorske akademije Bugarske, a eto, sudbina je htjela da je 33 člana naučnika su se ukrcala na tog 21. decembra na brod, tako da je ukupno stanje bilo 66 i mi smo onda krenuli, dakle, svim onim orevozima ognjene zemlje. I ono što je meni zaista bilo onako prelijepo iskustvo jeste da sam sve ove pojmove geografske koje sam nekad učio u školi, dakle Red Horn, ognjena zemlja, zapravo vidio ispred sebe. Mislio sam da je to neostvarivo za mene, da eto budem u tom dijelu naše planete, međutim, sudbina je htjela da i to doživim, prelijepo su iskustva i naravno da smo se uputili put preko Drakeovog prolaza čuvenog, dakle najopasnijeg mjesta na planeti gdje se sreću tri okeana, Atlantski, Tihi i Južni, gdje su zaista talasi veliki, gdje su morske struje izuzetno jake, tako da, eto, mi smo ipak pratili, odnosno posada je pratila prognozu, tako da smo prošli bez nekih većih, da kažemo, talasanja. Bilo je, naravno, talasa, ko ne podnosi mučninu i more, onda je zaista to malo onako strašno djeluje, ali uz tabletice i uz naš boravak gore na mostu komandnom je i taj put prošao kako treba i eto, negdje, ja mislim, posle 3 dana i 2 noći, negdje oko 26. ili 7. ne mogu sad tačno se sjetim, decembra, smo mi došli na takozvana Južno-Šetlandska ostrava, odnosno na ostrvo Livingston, gdje se nalazi ta bugarska baza, dakle, Sveti Kliment Ohridski.
2: Kako izgledalo istraživati kad ste već stigli u tim specifičnim uslovima i šta vam je kao naučniku bilo najuzbudljivije?
3: Pa prvo smo morali da odradimo određene pripreme, jer te psihofizičke, morali smo da odradimo preglede ovdje u Crnoj Gori, dakle, i one, da kažemo, sve preglede medicinske, posebno je bitno da imate i pregled zuba, odnosno dentalni pregled, jer bilo kakva upala, bilo kakav upalni proces na Antarktiku podrazumijeva onda zaista probleme transporta i dopremanja do prve bolnice prave, to je Čile i Argentina, ali srećom, eto, to se nije desilo i prošli smo sve vrijeme onako u dobroj kondiciji. Pa, boravak na Antarktiku prije svega podrazumijeva prilagođavanje na tu prvu vremensku razliku, dakle tamo je 4 sata u minusu, a naravno u to vrijeme nije bilo noći. To su takozvane te polarne noći kojih i nema. Zapravo sunce uvijek bilo na horizontu, tako da mi je trebalo malo vremena da se prilagodim i tome, da se naš organizam prilagodi tome. Što se tiče spavanja, nije bilo problema jer su kabine imale one zastore, dakle roletne, tako da smo se mi onda prilagodili tom tajmingu i toj vremenskoj zoni i zapravo negdje u 10-11 sati kada je vrijeme spavanja, odlazili na spavanje, međutim napravio je Vladov dan. To je sve trajalo nekog polovine februara, kad je onda sunce počelo da se vraća na našu severnu hemisferu i onda smo bili u prilici da, eto, prisustujemo i tim predivnim zalascima sunca, milijardu fantastičnih boja, čist vazduh, nema čestica prašine i onda zaista taj kolorit koji smo vidjeli svojim očima i ti pejzaži, ledenih glečera, planina koje su dva i nešto 2000 metara visoke, kitovi koji plivaju pored broda i zalazak sunca, zaista nešto što je fascinantno. Dakle, naravno, izlazak sa broda gumenjakom na obalu podrazumeva oblačenje viking odijela, dakle specijalizovanih odijela koje služe zapravo da, ne daj Bože, ako se desi da padnete u vodu koja je jedan stepen, znači da 15 minuta možete da preživite te uslove dok neko dođe da vas spasi, jer naravno u takvim vremenskim uslovima i takvoj hladnoći se nastupa brzo hipotermija, tako da to nije dobro, naravno, za organizam. I onda smo u sve mjere sigurnosti, dakle, izlazili na obalu, radili naše uzorkovanje na obali, a jedan dio smo radili i na brodu, dakle, pomoćnim čancima, to je uzorkovanje plastike sa vodene površine mora i okeana, mrežom mantom i naravno spuštanje grabila, gdje smo onda Vesna i ja ispirali taj sediment, analizirali koji su te organizme žive u takvim uslovima i naravno dio uzoraka uzeli za analize teških metala i pahova. Dakle, svi naši uzorci su trenutno na brodu i Vesna će, i ja ćemo negdje, ja mislim, 5. juna, od 5. do 7. juna se održava jedna mini konferencija upravo posvećena istraživanjima na Antarktiku, dakle to organizuje Bugarski institut za antarktička istraživanja, kada će svi učesnici izložiti ono što su radili i naravno pravit ćemo plan za neki narednu ekspediciju 35. A uzorke ćemo dopremiti ovdje u institut, gdje će koleginici i kolegi koji se onda direktno bave tim, da kažemo, istraživanjima, uraditi analize i imat ćemo neke prve rezultate tek nakon toga.
2: Dakle, planirano je da se nastavi ovaj kontinuitet odlazaka na Antarktiku.
3: Jeste, jer ta naša saradnja je izdignuta na nivo potpisivanja, dakle, sporazuma između dva instituta, dakle, našeg instituta, Instituta za antarktička istraživanja, i naravno računamo da će svake godine u decembru neko od naših naučnika, jedan ili dva, jedno ili dvoje, poći da na Antarktiki baviti se istraživanjima i ovim koje smo do sada radili, ali naravno već razgovaramo o nekim novim, da kažemo, projektnim idejama koje su interesantne. To ćemo sve također izneti u Bugarskoj u toku moje konferencije i vjerujem da će ta saradnja se učvršćivati, jer naravno i Bugarskoj je u interesu da ima što više naučnika, da regionalno širi tu svoju saradnju. I na brodu su osim nas i Bugara bili prisutni i Rumuni, dakle Nemci, Saudijska Arabija, Kolumbija, Grčka, zaista jedan veliki tim naučnika, svako je radio nešto iz svoje oblasti i čini mi se da je negdje još uvijek najmanje zastupljena ta marinska biologija, tako da smo Vesna i ja zaista, eto kažem, bili presrećni i prezadovoljni da smo mogli da radimo upravo to na Antarktiku, a da ne pričam o ljepoti snimaka, dakle podvodne kamere koje je Vesna spustala na morsko dno i bogatstvo flore i faune koje smo vidjeli, dakle šarenilo boja, ascidije, morske zvezde, alge, naravno, crvi i svašta nešto smo vidjeli, naravno lovili smo i ribe i vidjeli kako su i te ribe tamo prilagođene tim ekstremnim uslovima, dakle oni imaju izuzetno debelu kožu, sluzavu koja zapravo štiti od te niske temperature, a eto ja sam onda negdje malo proučavao i došao do saznanja da te ribe u toku antarktičke zime, a to je negdje period jun-oktobar, padaju u jednu vrstu hibernacije, dakle spuštaju se na morsko dno, večiti mrak, ledene temperature, uz pomoć nekih određenih enzima koje imaju u krvi, ne dozvoljavaju oni da se ta njihova krv zaledi, zamrzne, tako da na taj način prežive u spavanju nekom, jel, i tu antarktičku zimu.
2: A koji je bio glavni fokus vašeg istraživanja?
3: Pa s obzirom da smo marinski biolozi, dakle, mi smo radili analizu flore i faune na morskom dnu, analizu sedimenta, ovo što sam već rekao, dakle, uzorkovanje mikroplastike sa površine mora i okeana i naravno išli smo, dakle, obalom po tim plažama, takozvanim, jel, antarktičkim i analizirali, dakle, antropogeni utjecaj, odnosno otpad koji smo tamo nažalost pronašli, to su neki ostaci plastike, boce plastične, ostaci ribarskih mreža, drveni neki materijali, naravno nije to napravljeno tu, taj otpad nije stvoren tu na Antarktiku, ali prosto morskim strujama, vjetrima, on je sa ostalih kontinenta došao je do najudaljenijeg kontinenta, tako da nas je to malo onako razočaralo, jer očigledno nema mjesta na planeti gdje
2: koje je zaštićen,
3: ostavlja svoj potpis na taj način.
2: Pa koju poruku možda šalje Antarktik kad je u pitanju zaštita prirode?
3: Pa Antarktik šalje zaista jednu duboku poruku i boraveći na Antarktiku, tamo ja sam shvatio koliko je jaka priroda, koliko su prirodni procesi nešto što se dešava mimo nas. Mi smatramo da čovjek utiče i na neki način jeste, to je tačno, međutim ipak mislim da je taj naš uticaj negdje minoran u odnosu na ono što priroda, sunce, planeta, zemlja, svemir imaju kroz svoju, da kažemo, postojanje. Dakle, neke vremenske dimenzije u koje mi stavljamo neke naše okvire, to su stotine hiljade godina, je zaista jedan mali vremenski period u odnosu na ono što se desilo pre, a to su već milioni godina u pitanju, u ono što će se dešavati u budućnosti, to su također milioni godina u pitanju. Dakle, i sam taj nastanak kontinenta Antarktik je bio pre koliko miliona godina, dakle jedno kopno Gondvana, tektonski poremećaj, odvojilo se to na Afriku, na Južnu Ameriku, na Australiju, na Antarktiku je tada ostao zarobljen u tom večitom ledu. Znamo da je debljina tog leda između 2 i 4 km, dakle i da je 95% leda na Zemlji upravo na Antarktiku i da taj Antarktik i taj led mnogo utiču na klimu naše planete. E upravo iz tih razloga u ovim okolnostima, ja sad ne znam da li će biti nekih novih tektonskih poremećaja i šta će se dešavati u budućnosti, moramo sačuvati taj led, taj divlji Antarktik, upravo jer je on garant neke budućnosti, dakle i nas i naših generacija koje dolaze posle nas. Naučnici su tamo prisutni, 4000 naučnika svake antarktičkog ljeta boravi tamo, nekih 30 zemalja, ima skoro 80 istraživačkih stanica, neke više, neke manje. Evo, ja sam ovo čitao, pa sam saznao da Argentina ima zapravo najviše, to je 13 naučno-istraživačkih stanica, onda ide Rusija, pa onda ostale zemlje. Dakle, ti naučnici rade istraživanja, dosta se uzorkuje tamo i kažem, Antarktik je još uvijek posvećen samo naučnim istraživanjima, što će se dešavati u budućnosti ne znam, ja vjerujem da će vam i dalje ostati nenaseljen kontinent.
2: Možda bolje dosta, ne znam.
3: Još sam vidio jednu interesantnu informaciju na kvizu nekom vidio, da je na Antarktiku za sada, otkad se zna i otkad se vrše istraživanja, rođeno 11 ljudi, odnosno rođeno 11 beba. Eto, to mi je baš jedna fascinantna informacija od juče, a to je vjerojatno u tim istraživačkim stanicama, jer neko od njih su celogodišnje, kao što je bila argentinska u kojoj smo bili, gdje žive kompletne porodice.
2: Da.
3: Znači, gdje djeca idu u školu, naravno online škola sa školom u Argentini. I naravno, što je interesantno, a pitali smo, istina je da svi ti ljudi, istraživači koji borave godinu dana, ne smiju da imaju nikakve upalne procese, dakle more da ostane slijepo crijevo i umjeti. Jer bilo kakav upalni proces iznenada, znate da slijepo crijevo može iznenada da perforira, onda se nastaje baš nezgodna situacija. Prva bolnica mnogo daleko, tako da smo potvrdili tu informaciju da je tačna.
2: Nadam se da ćemo razgovarati kad dobijete te rezultate nakon te konferencije u junu što ste rekli, da ćemo imati neke onako preciznije detalje od toga što ste istraživali. Nadam se da ćete iduće godine
3: doći. Naravno, baš u onako medijske kuće pratile našu ekspediciju, naravno interesantno je, nekako je malo drugačije od ovih svakodnevnih dešavanja. Mi ćemo se truditi, Vesna i ja, da ta naša iskustva i ta naša saznanja podijelimo. Evo, ja sam već pozvan da u okviru Dana planete održim predavanje u osnovnoj školi Ivo Vizin, zaista mi se zahvaljujem na tome. Već sam održao jedno predavanje studentima u Sloveniji, dakle u okviru jednog Erasmus projekta razmene. Bio sam gostujući profesor, dakle oduševljenje studenta, naravno kad smo vidjeli sve te filmove i tu priču. A vjerujem da ćemo u budućnosti nastaviti u našu saradnju i da će eto, svake godine neko od naših naučnika iz instituta uz neke nove ideje pohodovati Antarktik i učestvovati na antarktičkim ekspedicijama. Evo ovim putem se zahvaljujem Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije našem univerzitetu Crne Gore, čija smo organizacija jedinica, na podršci i na svemu onome što rade da eto, crnogorski naučnici budu dio te naučne velike ekspedicije na Antarktiku, zaista fascinantno i ponos i čast meni kao naučniku da mogu da budem predstavnik naučne zajednice Crne Gore i na tom dalekom kontinentu.
1: Ovo specijalno izdanje Eko Kutka pripremili su Mihajla Moškovi i Saša Karajović.
0: Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Kad se kaže naspi još jednu, vazda se mislilo na rakiju, a sad na plažu. Dame i gospodo drugarskog porijekla, dobar dan. Otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa dnevnim neredom koji podrazumijeva drače, anegdote, poruke iz karampane. Čućete i kako je bilo na Crnogorskom festivalu humora, satire i karikature. Sve to u nešto manje kvarat od ure. Epicentar kreće u etar. Dok je viceva, bit će i nas. Epicentralne drače. Toliko se uvlačio direktoru da je uzeo njegovo prezime. U ministarstvu prosvjete radi moj drug iz školske klupe, koji je kiosk izgovarao kioks. Političari najviše vole kraj utakmice, jer se tada mijenjaju dresovi. Pokušali su me zaustaviti kad sam se penjao ka vrhu, ali kad sam padao, ništa me nije moglo spriječiti. Skrenuli smo s puta kad smo se u školi oslobodili pruta. Aforizmi Ljubomira Bulatovića sa 22. Crnogorskog festivala humora, satire i karikature u Danilovgradu. Ne treba da brinemo za budućnost, čega nema, bez toga se može. Najmuzikalniji su učesnici u saobraćaju, svi znaju da sviraju. Prije je bilo važno da imaš diplomu, a sada da ne otkriju da je lažna. Komšiju treba gledati kao oca, nikad se ne zna. Slažu se kao braća, ne pričaju. Mladi tačno znaju kad je dan zaljubljenih, a starima je svejedno kad pada. naše anegdote. Poslije dužeg vremena iz Velegrada u selo došao čovjek, ali se nekako pogospodio, pa se sve priča nekako, ono, znate, s visine. Kaže on, vidim u neke kuće imate i parno grijanje, a dočeruju li vam još drva na magarca? Ne vala otkad ti ode u Velegrad. Muči, mrčo, a što? Prošpijaćete onaj neđe. Neće ako mu ti ne rečeš. Ko ti je džede bio najvjerniji drug u životu? Štap. Kako to? Dok sam bio neženjen, branio me od paščadi. Kad sam se oženio od žene, a sad po starost, služi mi za treću nogu.

slušate Epicentar nakon pjesme Poruke iz lista Karampana, aforizmi Bojana Rajevića i Tri vica bez šlica, dok je viceva bit će i nas.

Poruke iz lista Karampana iz 1987. godine. Najviše municije imaju oni koji loše gađaju. Ništa nije na cijeni, cijena je na svemu. Ima i takvih koji se aplauzom oslobađaju straha.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve

Od samog početka na Beogradskom proljeću nastupala je i zagrebačka diva Gabi Novak. Jedna od pjesama bila je i Tvoji koraci, a svoje prve muzičke korake na jugoslovenskoj muzičkoj sceni tada je napravio Milan Minja Subota sa pjesmom Nepoznata devojka.

0: čuvari sna.
1: Pjevačica koja je slavu stekla u Beogradu, a kasnije bila vodeća zvijezda Sovjetskog saveza, Radmila Karaklajić, također je nastupala na Beogradskom proleću. Jedna od pjesama bila je i Naš roman, a čuveni glumac Vlastimir Đuze Stojiljković jedne godine nastupao je sa pjesmom Ljubav i studije.

nama živiš ti. Ovaj prvi pregled velikih hitova beogradskog proljeća s početka 60-ih godina završavamo sa njegovom nezvaničnom himnom. U pitanju je pjesma koju je otpjevao Đorđe Marjanović, jednostavnog naziva Beograde.

0: radnog juna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Oh, well, I'm...

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Gošća jutarnjeg magazina Grad je predsjednica mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, Milica Kovačević-Kraljević. Dobro došli u studio Radio Kotora.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Drago mi je što ste me pozvali u vašu emisiju kako bismo razgovarali o mjesnoj zajednici Glavatičić i Bigova i problemima mješta novog dijela opštine.
1: Na početku da podsjetim da je Bigova malo ribarsko mjesto koje je idealno za miran odmor, kupanje, ribolov, ali i poznata je po lokalnoj kuhinji. Nalazi se između Kotora i Budve, dok se selo Glavatičići nalazi Donjem Grblju, ono je okruženo brdima i morem i udaljeno je svega par kilometara od Bigove. Počinje sezona, već je na pragu. Kakva je situacija kada je u pitanju Bigova? Tamo uglavnom gosti koji dolaze traže neki miran odmor. Pripremaju li se turistički apartmani? Koliko ima ležajeva u Bigovi ove godine? Da li je povećan broj ili je isti?
2: Što se tiče turističke sezone, moram napomenuti da se osim Bigove i Glavatičići pripremaju za turističku sezonu. Međutim, što se tiče samih priprema, svi vlasnici apartmana, oni to redovno održavaju, pripremaju za predstojeću turističku sezonu. No, međutim, suočavamo se i sa problemima koji su svake godine, koji se i svake godine ponavljaju. Prije svega tu mislim na vodosnabdjevanje, mislim na putnu infrastrukturu, na struju, za loš signal mobilne telefonije i tako dalje. Također smo preskočili možda i jedan dio da spomenem, a to je i plažu Žukovica, koja je po nekim medijima je proglašena i za jednu od 10 najljepših divljih plaža u Crnoj Gori i koja je veoma atraktivna i popularna među lokalno stanovništvo i turistima, naročito onima koji ljetuju i dolaze u naš kraj godinama unazad.
1: Uh-huh. A pominjete Glavatičiće, kako se i tamo mještani pripremaju za turističku sezonu. Manja je posjećenost Glavatičića u odnosu na Bigovu. Možda je to neki neotkriveni drahulj, da kažemo, naše opštine kada je turizam u pitanju. Šta Glavatičići nude gostima?
2: Prije svega tu je etnoturizam, tu se nalazi restoran u koji dolaze ljudi iz svih dijelova Crne Gore i popularan je jako među strancima. Dolazi do ekspanzije posjete turista u ovom dijelu što smo spomenuli, Žukovicu. Jednostavno stranci vole ovaj dio. Traže mir, traže tišinu. Što se tiče Bigova, tu je više malo ribarsko selo, drugačije, ima riva, ima Glavatičići su više seosko okruženje, ljudi dolaze da uživaju u miru i tišini. Jako je popularan među djecom.
1: Uh-huh. Ali nudi, pretpostavljam, i aktivan odmor. Taj vid turizma je sve atraktivniji. Ljudi žele ne samo da odmaraju, nego tokom svog odmora da nešto rade. Pa tako u zaleđu Crne Gore, u zaleđu Boke imamo ponudu da gosti koji dođu aktivno učestvuju recimo u sadnji nekih određenih poljoprivrednih kultura.
2: Pa ovdje je više zastupljeno da više vole da vide kako to izgleda i da degustiraju ono što im domaćini nude. Jeste.
1: Neće puno da rade.
2: neće, više su zainteresuje to, fascinirani su kad vide male, kad vide životinje, kad vide kravu, kad vide svinju, kad vide, ne znam, ovcu, kozu i tako dalje.
1: Dobro, sada moramo početi od onoga što je realizovano tokom prošle godine, a da znamo, da podsjetimo da Glavatičići i Bigova, odnosno taj dio Kotorske opštine, nema javnu vodovodnu mrežu. Tamo se vodosnabdjevanje obavlja putem bistjerni i cistjerni kojima se voda doprema, odnosno doprema je služba zaštite i spašavanja, a po narudžbi mještana, jel?
2: Što se tiče vodosnabdjevanja, tu postoji izrazit problem. Naročito recimo da je prošle godine tek u drugoj polovini ljeta organizovana dostava vode cisternama, pri čemu je prevoz bio subvencionisan od strane opštine dok su mještani plaćali i vodu.
1: Inače to ovo, tako godinama
2: jeste, opština subvencionira. Jeste, ovo je bilo već, jeste prevoz, a mještani plaćaju vodu, međutim ovo je problem s obzirom da je to tek počelo, a bile su velike suše. To je već počelo tek u drugoj polovini ljeta, a ovo je predstavlja ozbiljan izazov, posebno za ona domaćinstva koja se bave poljoprivredom i turizmom, kao što ste pomenuli, a jedini izvor snabdjevanja vodom je bistijerni. Tako da to, eto, možda bi opština trebala se malo s njima pozabavi više, jer... Opet napominjem, ljudi koji se bave turizmom, koji se bave poljoprivredom, koji imaju stoku, voda je neophodna.
1: Elementarno nešto za život.
2: Elementarno nešto, jeste. Tu je također...
1: Kako, moram vas prekinuti, samo da pitam, znate li u kakvom su stanju te bistijerne?
2: Pa, što se tiče bistijerni...
1: Održavaju domaćini.
2: Jeste, domaćini održavamo. S obzirom da je to neophodno, to je pijaća voda, koristi se u domaćinstvu, koristi se za stoku, to mora da bude održavano čisto, uredno.
1: Koliko ih je na području Bigove, Glivotičića?
2: Pa svaka kuća ima svoju bistijernu. Sad ne znam, recimo, daću vam broj sada vam kažem, ja ne znam koliko ima, ali to je jedini izvor vode,
1: pijaće vode. Osim ovo što kupujemo u prodavnicama, je li?
2: Pa osim toga, ali za sada, dok od ima bistijerni, dok je vode ima, ne kupuje se.
1: Dobro, da kažemo još da je takva situacija kada je pitanje vodosnabdjevanje već godinama ista. Znači, pominjalo se da će Bigova dobiti tekuću vodu, odnosno vodu, javnu vodovodnu mrežu, kroz projekat izgradnje Bigova Bay hotela.
2: Pa, to je bilo riječi o tome, međutim, iskreno, tu nemam neku komunikaciju s nadležnim organima, tako da vam o tome ne bi znala više reći. Da su je kopalo, da se nešto postavljalo, to se vidjelo, a sad tačno što i kako, iskreno nemam komunikaciju i nisam u toku vezano za taj dio.
1: Dobro, pitala sam vas već šta je tokom prošle godine od projekata realizovano.
2: S obzirom da sam ja na mandat predsjednice savjeta mjesne zajednice stupila tek u septembar prošle godine, ono što se ostvarilo tokom mojeg mandata jeste postavljanje javne rasvjete, međutim veliki dio nije onoga što je traženo nije završeno.
1: A na kojem dijelu je postavljena?
2: Postavljena je od raskrsnice Glavatičić i Bigova gore prema Žukovicu kroz selo. Taj dio je osvijetljen i postavljen, tako da je to sad, eto, lijepo je zaprošetati ono što se kaže sa tim dijelom. Međutim, postoji niz projekata koji su traženi, niz nerealizovanih projekata koji su bili predviđeni budžetom za 2025. godinu, ali do danas nisu realizovani. Prije svega tu mislim na proširenje glavnog puta Bigova-Glavatičići, zatim na asfaltiranje ili betoniranje dijela puta kroz Kraljeviće, zatim moram spomenuti i sanaciju klizišta i preslačenje asfalta jednog dijela puta od skretanja za Mikelje prema potoku, kao i sanaciju Doma kulture.
1: Sanacija Doma kulture pominje se unazad par godina, riječ o tome.
2: Jeste, međutim za sad nije ništa urađeno. Na sastanku koji sam imala u sekretarijatu za investicije bilo je spomenuto da će nešto da se odradi po tom pitanju, međutim eto do dana današnjeg nije ništa, pa ćemo eto da vidimo, nadamo se možda u ovoj godini da ćemo barem nešto da uspjeti da odradimo.
1: Gdje se tačno nalazi Dom kulture?
2: Dom kulture u Glavatičićima jeste. Kad se ide, ne znam sad koliko ste upoznati, od restorana prema Čolanima, ono što se kaže, kad se ide tačno na sredini.
1: Inače se u tom domu održavaju sastanci i savjeta?
2: Jeste, inače se u tom domu održavaju sastanci i savjeta, seoski sastanci, znači sva dešavanja koja su vezana za našu mjesnu zajednicu su uglavnom u tom domu.
1: I od kada datira taj objekat?
2: To je od, čini mi se da su mi mještani rekli da je to još od 70-ih godina, ako ne i starije. Znači, potrebno je da se očisti stijena, potrebno je da se popravi sanacija krova, potrebno je da se riješi problem vlage. Tu su se nekad održavali, kako mještani kažu, i filmske večeri, tu se okupljala omladina, tu se družilo i bilo bi šteta da se to opet
1: ne aktivira,
2: s obzirom, eto, moram naglasiti što ja nekako uvijek i potenciram, da, eto, selo nam je puno male djece, imamo dosta beba, valjalo bi sutra i za njihovu budućnost da nam ne odlaze, nego da nam ostaju tu gdje su rođeni.
1: Svakako. Pomenuli ste ovo neke od projekata koji nisu realizovani, a pretpostavljam da ih je više, da ste aplicirali sa mnogo više projekata nego što ste vi sada naveli.
2: Što se tiče planiranih radova i budžeta za prošlu godinu, s obzirom da sam, eto, tek ajde u drugoj polovini godine preuzela mandat, nisam upućena koji su ukupna sredstva, međutim taj podatak usled loše komunikacije sa predstavnicima, sa sekretarijatom za investicije, nemam ni za ovu godinu.
1: Uh-huh. E sada da se zaustavimo malo tu. Kada je ova godina u pitanju, pretpostavljam da ste već nadležnima dostavili spisak potreba građana ovog dijela naše opštine i onda prilika da izdvojite neke ključne.
2: Jeste, u pravu ste, za tekuću godinu savjet mjesne zajednice je u skladu sa potrebama naših građana kandidovao niz prioriteta, ali naročito bih izdvojila proširenje puta Njivice Kraljevići, zatim asfaltiranje puta u Bigovi, prva i treća linija do mora, asfaltiranje puta do uvale Žukovica i uvale Svinjin potok.
1: Da se zastavimo na ovu uvalu koju pominjete, Svinjin potok, to je nešto novo, isto tako?
2: Ona je isto poznata među mještanjima, to je jedna mala uvalica, mirna, tu
1: pa to
2: dolaze.
1: Mislim, nije poznata kao neko kupalište, kao turistički lokalitet.
2: Jeste, ali tu ima par kuća, tu dolaze isto turisti, vlasnici tih kuća, lokalni mještani, čak i turisti koji su, eto, dugi niz godina, koji ljetuju u našem dijelu Primorja, koji su ljetuju naše mjesto, upoznati su i sa tom uvalicom. Jako lijepo, jako mirno.
1: Uh-huh. Milice, moramo se ovdje zaustaviti na kratko da bismo čuli blok reklama, pa ćemo se brzo vratiti ponovo u studio. Uvaženi slušalci, da podsjetim, gošća jutarnjeg magazina Grad je predsjednica mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, Milica Kovačević-Kraljević. Ubrzo smo ponovo sa vama. Ponovo smo u studiju Radio Kotora, u toku je jutarnji magazin Grad. Razgovaramo sa predsjednicom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, Milicom Kovačević-Kraljević. Razgovarali smo na kraju ovog prvog dijela emisije o projektima sa kojima ste aplicirali kao mjesna zajednica kod opštine Kotor. Vi ste pomenuli određene projekte koji se tiču asfaltiranja puteva. Šta ste još naveli tamo?
2: Naveli smo također za košenje i asfaltiranje puta između kuća Baštrica i Parapida. To je stari put koji se ranije koristio, neka dužina je nekih 30 metara. Potrebno je košenje, potrebno je asfaltiranje, eto, da bi opet, naročito u toku ljetnje sezone, kad je selo puno turista, kad je selo puno djece, da je, eto, i taj put prohodan. Zatim smo aplicirali da se postavi i proširi i postavi zaštitna ograda na mostu. To je prije svega neophodno jer usled vegetacije često nisu vidljivi krajevi mosta i to sami po tim predstavlja opasnost za vozače, a naročito tokom noćne vožnje. Također smo tražili da se postave ležeći policajci na potezu od raskrsnice Glavatičići, Žukovica, Bigova do Bratstva Parapida, naročito zbog frekventnosti saobraćaja na ovoj dionici tokom ljetnih mjeseci, što predstavlja opasnost za malu djecu i majke sa kolicima.
1: Mm-hmm.
2: Zatim smo aplicirali za dopunu rasvjete u Kraljevićima, znači postavljanje lampi na već postojeće stubove, prilagođavanje.
1: Koliko je potrebno tih stubova?
2: Ne trebaju stubove, nego već na postojeće lampe. Mm-hmm. ne znam, možda nekih 7-8 stubova, otprilike.
1: Pa nije to veliki broj.
2: Pa nije veliki broj, a značio bi.
1: Da.
2: Zatim, prilagođavanje postojećeg dječjeg igrališta mlađem uzrastu, s obzirom imamo jedno novo izgrađeno igralište, što moram da pohvalim.
1: Gdje se ono tačno nalazi?
2: Tačno se nalazi u blizini crkve Svete Petke. Dolje gdje već postojeći teren ima, napravljen je, ja mislim, pretprošle godine, čini mi se da napravljeno igralište ili prošle, jer to je bilo prije mojeg mandata. Međutim, potrebno je zamijeniti ili postojeće rekvizite prilagoditi za djecu mlađeg uzrasta. Mm-hmm. I bilo bi poželjno, ako može, da se iscrtaju podloge, na primjer školice, da se napravi nešto na bazi kao, eto što ima i ovaj veliki gradski park, ima i par stvari kao na bazi Montessorija. Bilo bi zanimljivo, s obzirom da imamo jako puno male djece, 5 i ispod godina. Mm-hmm. Ja mislim da imamo 10 djece samo u Glavatičić. Od 5 pa do beba.
1: Uh-huh.
2: 10 ili 11. Zatim, tražili smo izgradnju zaštitnog boksa za kontejnere i postavljanje novih, gdje je to potrebno.
1: E, na to ćemo posebno se osvrnemo, na odvoženje otpada. Dobro.
2: Zatim, tražili smo postavljanje oglasnih tabli, naročito zato što imamo jednu gore na Njivicama koja je dotrajala i dalje više nemamo.
1: To je jedna jedina.
2: To je jedna jedina što se tiče Glavatičića. Tražili smo isto postavljanje i za Bigovu, dolje na 2 oglasne table i za Bigovu. Eto, čisto da se tu mogu oglašavati dešavanja koja se budu organizovala, obavještenja vezana za našu mjesnu zajednicu.
1: Ali i umrlice, pretpostavljam.
2: I umrlice, znači sve što je vezano. Uh-huh. Kako bi ljudi bili, naši mještani bili bolje informisani.
1: Uh-huh.
2: Zatim, tražili smo i sredstva za unutrašnju sanaciju Doma kulture, s obzirom da smo mislili da će nam se odobriti sredstva za spoljašnju sanaciju, tražili smo i za sanaciju unutarnjeg dijela, pa ćemo eto da vidimo hoćemo li uspjeti dobiti sredstva, jer bi se ovime Dom kulture osposobio za redovnu i bezbjednu upotrebu. Što se tiče Bigove...
1: A sada je znači nebezbjedna, ja?
2: Pa nije bezbjedna, u suštini upotrebi je bukvalno jedna prostorija, a dom je poprilično velik.
1: Da, da, vidjela sam to, dolazila sam tamo na vaše sastanke, tako da sam upoznata.
2: Jeste, znači potrebno je izmještanje postojećih, dodavanje novih saobraćajnih znakova i putokaza.
1: A gdje konkretno?
2: Znači svugdje. Treba gore na Njivicama, treba na Bigovi, treba da se označi na par, eto, od Jugodrva prema ovamo, eto, moram i to da spomenem. Znakovi za Bigovu koji su bili postavljeni, sada ih više nema, maknuti su, eto to.
1: Kako misli, su otuđeni?
2: Jednostavno ih nema sada, ali je to maknuto tokom radova ili, glavno, više tih znakova nema. Mm-hmm. Zatim treba, opet kažem, s obzirom da je to već, eto, postaje atraktivna destinacija, da bi turisti mogli znati. Njima ništa ne znači ako vi ne stavite im nigdje kotor, nigdje je budva, ni ništa. Znači, jasno. Bukvalno moraju imati putokaze, mm-hmm, da se vode
1: smjernice.
2: Jeste. Tražili smo za uređenje prostora kod dizalice u Bigovi, postavljanje nastrešnice.
1: Dizalice za šta?
2: Za Bigovu, ona se koristi za spuštanje čamaca, barki u vodi. Zatim, postavljanje nastrešnica za autobusko stajalište, to je da se obezbijedi jedno autobusko stajalište dolje u Bigovi, s obzirom da imamo i školski autobus koji tamo prolazi, ima đaka, pogotovo kad je kiša, opet đaci kisnu, trebaju da se njima obezbijedi da mogu lijepo da sačekaju autobus.
1: Dakle, autobusko stajalište uopšte ne postoji, nema ga u Bigovi,
2: ne.
1: Ali autobuski saobraćaj funkcioniše
2: što se tiče đačkog saobraćaja. Imamo đački autobus koji kupi đake preko Donjega Grblja, kako stalih, tako i Bigove i Glavatičića, i vozi ih za školu ili vrtić u Radanoviće.
1: I onda mještani iskoriste pa idu, jel?
2: Pa to sad već...
1: ili sopstvenim automobilima.
2: Pa uglavnom ili svojim sopstvenim automobilima ide, koji ima ljudi koji nemaju svoja vozila, pa ili stopiraju ili se snalazi, ili taksije zovu. Tako da, eto, i to, s te strane to malo je otežano. Također, tražili smo i završetak postavljanja imena ulice i brojeva u Bigovi. To je početo, nije završeno. Pa je to bilo lijepo da se i taj dio završi.
1: Uh-huh.
2: što se tiče svih ovih zahtjeva koji su traženi, oni su usaglašeni na javnom sastanku sa zainteresovanim mještanima i mi smo taj sastanak održali 26. oktobra 2025. godine i oni, ono što napominjem jeste da oni predstavljaju zajednički stav lokalne zajednice, a ne pojedinačne inicijative. Međutim, i pored toga, iako još uvijek nije započeta njihova realizacija, građani se ponovo upućuju da podnose iste zahtjeve preko mjesne zajednice, što dodatno dovodi do nepotrebnog ponavljanja i stvaranje konfuzije među mještanima. Znači, ako je već nešto traženo, građani se ponovo iz opštine upućuju da ponovo to isto traže opet preko mjesne zajednice.
1: Znači, da, ali to je to. To je slijed, prosto slijed koraka koji mora da se ispoštuje.
2: Pa ne znam, ako je već nešto zvanično traženo, mi nemamo odgovor da li je odobreno ili nije odobreno. Opet se mještani upućuju da opet preko mjesne zajednice opet traže.
1: Jasno, jasno. Jasno mi je što govorite, ali kažem, pretpostavljam da je to redoslijed koraka koji mora da se ispoštuje. Recite, što još?
2: Pa, iskreno, eto, ne znam da li se slažem s tim sa vama, ali aha, smatram da je neophodno uspostaviti jasniju i direktniju komunikaciju sa sekretarijatima, prije svega tu mislim na sekretarijat za investicije i komunalno društvo.
1: Zato postoji mjesna zajednica.
2: Jeste.
1: Da bi mještani svoje potrebe...
2: Ali mi smo to već iznijeli jedno. To nećemo svakih mjesec dana.
1: Jasno mi, ali mještani ne mogu samostalno vjerojatno da apliciraju, nego moraju preko mjesne zajednice. Pretpostavljam da je to u pitanju. Ja,
2: jeste, ali zato opet kažem, mi smo, da bismo sve potrebe i sve probleme naše mjesne zajednice mogli da uputimo prema opštini. Mi smo za to održali taj javni sastanak gdje su svi bili pozvani, gdje su svi učestvovali na tom javnom sastanku, iznosili svoje probleme i svoje potrebe, što smo mi sve to uvrstili u budžet. Znači, mi ništa nismo izostavili. Smatram da bi se ovime dodatno snažila uloga savjeta mjesne zajednice, koja je kao zvaničnog predstavnika lokalne zajednice u okviru sistema lokalne uprave, opštine Kotor. Ali poseban akcenat, eto, želim da stavim i na stanje putne infrastrukture, za to smo puno toga i tražili što se tiče puteva. Naročito zato što tokom ljetnje sezone dolazi do velikih zguži, što sam spomenula, zbog povećanog broja turista, zatim ima pojedine agencije organizuju ATV ture, veliki je broj kampera i onda možete misliti sad na onaj uski put kad se sretnu oni četvorotočkaši i kamperi, kad se to mora vraćati unazad, pa se to ne može se mimo ići, pa se auta očešu, ogrebu.
1: Pa nervoza.
2: Ljudi, ajde, ima ljudi koji nisu toliko vični. Ima dosta, opet napominjem, ima dosta majki s malom djecom koji moraju, eto, igrom slučaja da cirkulišu, bilo za vrtić, bilo doktori, bilo... Jako je nezgodno. Uh-huh. Stvarno je jako nezgodno da se taj put ne proširi, da se ne asfaltira, eto, čisto da nam je prohodan, da ima slobodan tranzit, da je, eto, jednostavno da se olakša sam život u našoj mjesnoj zajednici.
1: Pomenuli ste prije da ovaj dio naše opštine se suočava i sa nestabilnim snabdjevanjem električnom energijom, ali i lošim telefonskim signalom, naročito u Glavatičićima.
2: Jeste. Problem sa snabdjevanjem električnom energijom, to traje već decenijama unazad. Mislim da to nije samo problem Glavatičića, već i u cijeli Grbalj, ali eto, da se fokusiramo sad na našu mjesnu zajednicu. Iako postoje česte žalbe na kvalitet i imamo česte nestanke struje i više satna isključenja, ne nailazimo na razumijevanje nadležnih da rješavaju postojeći problem. Prošle godine je na zahtjev mještana izvršeno višednevno snimanje kvalitete isporučene struje i svaki nalaz je bio da nije zadovoljavajuće kvaliteta. I pored svega ovoga, i dalje nema konkretnih aktivnosti od strane nadležnih. Možete misliti sad, opet pominjem, imamo dosta mali djece, bebe u sred zime, kad su najveće hladnoće, kad vi nemate struje po 4-5 sati. Struja je neophodna. Radi toplote, radi spremanja obroka, evo znate, ne može se funkcionisati.
1: Yes.
2: Također smo uputili zahtjev za poboljšanje i izgradnju novog sistema koji bi se povezao na novu trafostanicu u Bigovi, a čija je izgradnja pri kraju. Trafostanica se gradi na sam ulaz u Bigovi, dolje na onu krivinu. Također tražili smo i proširenje elektroenergetske mreže na teritoriju mjesne zajednice da se pokrije priobalni dio, ali i dalje što se tiče toga nemamo odgovor od nadležnih.
1: Budući da se na teritoriji tog dijela naše opštine odvija i poljoprivredna proizvodnja, imate li podatak da li postoje podsticaj za lokalne poljoprivrednike?
2: Što se tiče podstica i za poljoprivredu i lokalne poljoprivrede, iskreno ne mogu vam dati odgovor na to pitanje, s obzirom eto, da nemamo neku kancelariju koja bi možda vodila računa za cijeli Grbalj, ali mislim da od tih podsticaja nema ništa.
1: Dobro. Evo, nismo pomenuli pitanje odvoženja otpada, smeća. Trebaju li vam kontejneri dodatni? Kako je uopšte održavanje komunalne higijene?
2: Što se tiče održavanja komunalne higijene, ona je na zadovoljavajućem nivou, s obzirom da se kontejneri, postojeći kontejneri redovno i prazne i održavaju. Što se tiče, tražili smo da se odgrade boksovi, s obzirom da to ima dosta i divljih životinja, raznosi se smeće. Opet nije to ni lijepo ni da se vidi ni kad nam dođu gosti, kad nam dođu turisti, niš nije lijepo ni što se tiče vizuelno, ali boga mi nije lijepo ni što se tiče te zdravstvene strane, da se ne zagađuje okolina, da se ne dođe do infekcija, naročito u mjesecima kad su velike vrućine.
1: Evo za kraj da podsjetimo ko su sve članovi savjeta mjesne zajednice, koliko često mjesečno imate sastanke, kada je sljedeći, ako ste ga već zakazali, kakva vam je komunikacija sa građanima? Kažete da ste imali već sastanak javni na kojem su oni iznijeli sve svoje potrebe i probleme, a sve to je opet uvršteno u taj program projekata koji su vam neophodni, a koji je upućen opet sekretarijatu za investicije.
2: Jest. Što se tiče članova savjeta mjesne zajednice, njega čini 9 članova. Sad ću da ih pomenem. Možete. Eto, kad smo ih već spomenuli, to su Duško Lazarević, zatim Marko Parapic, Stanko Lazarević, Nikola Lazarević koji je ujedno i potpredsjednik mjesne zajednice, zatim Vuko Baštrica, Milo Lazarević, Peđa Čolan, Nataša Mikijelji i ja. Međutim, imamo još i nadzorni odbor, pa ću eto da pomenem usput i njih. Njega čine 3 člana i to Vlado Kraljević, Dragan Parapic i Dragan Lazarević. Što se tiče
1: sastanka narednog
2: nismo, ali mi smo eto od mog mandata koji je bio eto stupio na snagu s početkom septembra, imali smo već nekih 8 sastanaka savjeta mjesne zajednice, 1 sastanak nadzornog odbora, jer smo od početka usaglasili da naš rad bude transparentan, bez samovoljnog djelovanja i da iza svake odluke stoji zajednički stav savjeta. Također želim da pomenem da eto da naša mjesna zajednica ima oko 150 stalno naseljenih stanovnika, a skoro trećine su djeca uzrasta do 18 godina.
1: U Bigovi, odnosno Glavatičićima, postoje i kulturni i sportski programi za mještane, ali i svake godine održava se tradicionalna manifestacija Ribarsko veče. Doduše, prošle godine nije održavana zbog određenih okolnosti. Imate li podatak, odnosno informaciju, hoće li ove godine biti održana?
2: Da, naravno, ove godine će biti održano, planirano je. Hoće biti održana Ribarska veče, to je nešto tradicionalno koje se godinama organizuje u Bigovi. Također želim napomenuti da je sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti nam je odobrio sredstva u iznosu od 4.000 eura za organizaciju ove manifestacije. Također dogovoren da bi se izbjegli nesporazumi, da ne bi došlo do neorganizovanja kao prošle godine. Negdje na savjetu smo se dogovorili da se organizuje odbor za organizaciju ribarske večeri kako bismo izbjegli nesuglasice, kako bi se izbjeglo, kao što sam već rekla, neodržavanje, što se desilo eto prvi put prošle godine.
1: Ja mislim da smo obuhvatili sve ono što bi bilo ključno i interesantno i za naše slušalce, a prije svega ono što se tiče potreba mještana. Imate li vi za kraj nešto, neku poruku možda građanima?
2: Pa ja bi, ako eto imamo vremena za kraj, želim da istaknem i pozitivne neke inicijative koje smo realizovali. Prije svega tu mislim na to da je naša mjesna zajednica po prvi put organizovala dodjelu novogodišnjih paketića za Svetog Nikolu za najmlađe stanovnike naše mjesne zajednice, o čemu je i vaš servis pisao, a socijalno ugroženim porodicama su i dodijeljena novčana sredstva, kao i paketi pomoći u saradnji, moram pomenuti, Crvenim krstom povodom Božića i Vaskrsa. Eto, to je bio onako lijep gest. Također želim i naglasiti da, eto, da ne budu sve kritike, ali želim naglasiti da imamo razumijevanja i da za činjenicu da opština ima veliki broj zahtjeva i izazova na teritoriji cijele opštine. Međutim, smatram da je to ovaj dio opštine možda godinama bio zapostavljan i da je sad pravo vrijeme da se ozbiljnije uloži u njegov razvoj i unapređenje uslova života. Prije svega tu moram da istaknem da iz godine u godinu imamo sve više djece, kao što sam ranije napomenula, u našoj mjesnoj zajednici, koja zaslužuju, eto, ja uvijek to malo forsiram možda, ali zaslužuju jednake uslove za odrastanje kao i djeca u gradskim sredinama. Cilj je moj i ja mislim svih mještana naše mjesne zajednice je da stvorimo ambijent u kojem će naša djeca poželjeti ostati, koji će poželjeti da zasnuju svoje porodice na svojoj djedovini i grade budućnost upravo ovdje, a ne da idu u gradove. Za mene i za sve, ja mislim, ostale mještane je poražavajuće da zbog nedostatka osnovnih nekih životnih uslova, kao što smo rekli, poput adekvatnih puteva, stabilnog vodosnabdjevanja, električne energije, da mladi ljudi budu primorani da napuštaju selo i svoj život vezuju za grad. I upravo smatra da je ulaganje u ovu zajednicu nije samo pitanje infrastrukture, već je i pitanje očuvanja života na ovom prostoru. Previdjela sam da kažem da kada je riječ o organizaciji ribarske večeri, što će naravno biti tema i na nekom od sljedećih sastanaka savjeta, ideja je da se organizuje organizacioni odbor koji će se baviti isključivo tom organizacijom kako bi se izbjegle situacije od prošle godine, kada zbog loše komunikacije i nesporazuma nije održana manifestacija. Odbor će imati punu podršku savjeta mjesne zajednice, a nadamo se i nadležnih opštinskih institucija koje su i do sada podržavale organizaciju ribarske večeri. A uz to nadamo se i odgovoru od sekretarijata za investicije o raspoloživom budžetu za mjesnu zajednicu, tako da bi u komunikaciji sa savjetom mogli zajednički odrediti prioritete i ukrenuli u realizaciju isti, s obzirom eto već je maj mjesec, a još uvijek se ništa nije odradilo.
1: Neka to, Milice, bude poruka za kraj. Hvala vam svakako što ste gostovali u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora. Poštovani slušalci, da podsjetim, naša gošća bila je Milica Kovačević-Kraljević, predsjednica mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, a vi ostanite u talase lokalnog javnog emitera.
3: Ja sam Doris Dragović, a vi slušate Radio Kotor.

0: Nastavljamo magazin Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 6. maj. Dvodnevna konferencija 9. umjetnosti 2026. Mačkovi dani počela je juče na MUO u rodnom mjestu Andrije Maurovića, jednog od najznačajnijih autora stripa na ovim prostorima. Izložba kadrova iz stripa Grička vještica otvorena je u mjesnoj zajednici MUO. Opširnije Nataša Janović.
1: Prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović, ističući značaj događaja za lokalnu zajednicu.
2: Drago nam je i radujemo se što imamo ovako divne goste koji su došli iz drugih gradova i država da uveličaju ovakav divan događaj. I ponosni smo što jedan veliki umjetnik kao Andrija Maurović, rođen u ovom malom mjestu, i proslavio i promovisao naš MUO. Također smo ponosni što smo imali izložbu njegovih radova prošle godine i danas imamo ovaj susret.
1: Ona se zahvalila ilustratoru Simonu Vučkoviću na organizaciji te najavila talentovanog ilustratora Zvonimira Petovića, također rođenog na MUO.
3: Svi ste upoznati da sam još kao tinejdžer gajio veliku ljubav prema stripu i kao veliki entuzijasta u teškim vremenima promovisao život i djelo Andrije Maurovića. U stvari sam započeo tu veoma važnu kulturnu priču koju sam na veliko zadovoljstvo nastavili ovdje prisutni, prepoznali njen veliki kulturni značaj kako za naše mjesto, tako i za naš grad. Kultura uvijek govori više od riječi, uživajmo ovim danima Andrije Maurovića, Mačkovim danima.
1: Govoreći o ciljevima manifestacije, ilustrator Simon Vučković je istakao.
4: Hoću da kažem da nam je to cilj, da probamo da održimo ovu manifestaciju, da jednostavno obogatimo je i da prezentujemo jugoslovenski strip.
1: Posebnu pažnju privuklo izlaganje Alije Balte, koji je radio na restauraciji stripa Grička vještica.
5: A Gričku vještu, dakle, nakon 60 godina, posrećilo sve to baš meni koji sam kao klinac mali vidio taj svezak, da restauriram kompletno Gričku vještu i to dva puta. Jedno kroz časopis Bosonu, a drugi puta za potrebe ove monografije.
1: Program je upotpunjen organizovanom šetnjom ulom. Domaćin Ilko Marović i Bruno Janković kratkom šetnjom upoznali su goste sa istorijom i specifičnostima ovog malog mediteranskog mjesta. Naziv događaja Mačkov dan inspirisan je Maurovićevim kultnim stripom Junakom stari mačak, koji je ujedno bio njegov nadimak i svojevrsni alter ego. Andrija Maurović ostavio je duboki trag u oblasti slikarstva, ilustracije, dizajna i stripa, a njegovo stvaralaštvo i danas inspiriše nove generacije umjetnika.
0: Izložba Sve je počelo na MUO ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, otvorena je juče u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, opširnije Mihaela Moškov.
6: Izložbu je otvorila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
7: Velika nam je čast da konferenciju Mačkovi dani odvojimo ovom posebnom izložbom, odnosno retrospekcijom radova Andrije Maurovića, tipa autora sa našeg prostora i sa prostorom ex Jugoslavije. Veliko je zadovoljstvo poznati ovakvog autora i biti svjestan činjenice da je
6: umjetniku, ali i autoru izložbe govorio je i Alija Balta.
8: Mogu reći da se Veljko jako potrudio da nam prezentira ovakvu jednu izložbu. Treba pohvaliti dizajnera Zorana Grgića, koji je tu fenomenalno radio. Veljko Kučić cijeli svoj pravni vijek maltene posvetio, znači ostalo i Andriji Maurovići. Prijavio na desetine knjiga i u tome mu treba znanje, jedan veliki entuzijasta i poznavalac strip umjetnosti i života i rada Andrije Maurovića. Andrije Maurović je, a mogu stvarno reći, jedan od najvećih autora svih vremena. Ovakav utjec, ovakav mjesto, nije posljedno u ovom jednom stripu. I morate biti ponosni što imate ovakvu autora kao što je Andrije Maurović, koji se razvio
6: obratio se i Zoran Đukanović.
9: Naime, ono što je jako važno reći što se tiče

0: Kod Budvana 4 pogotka Matije Brguljana, 3 Mateja Asanovića, 2 puta strijelci su bili Nebojša Vušković i Nenad Dragović, a jednom Luka Dragović, Srđan Baucalo i Todor Vukčević. U Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Kataro izgubio od Jadrana Emtel 25-6. Dušan Milaš je za Kotorsku akademiju dao 3 gola, Ivan Marković 2 i Vanja Gopčević 1. U ekipi Jadrana najefikasniji Danilo Stupar sa 7 pogodaka, po 3 su upisali Tadija Matijašević, Dimitrije Milić i Danil Merkulov, po 2 Luka Todorović i Vladan Gardašević i po 1 Strahinja Gojković, Srđan Janović, Nikola Damjanović, Đorđe Lazić i Stefan Vraneš. Primorac je dakle sinoć bio bolji u gostima od Budve. Utakmicu i nastavak takmičenja u prvenstvu Crne Gore komentarisao je igrač Budvana Vladan Vukićević.
1: Završio utakmicu s Primorcem, s njom i prvenstvo, ovaj ligaški dio prvenstva Crne Gore. Počeli smo dobro, u prvo poluvrijeme smo se držali dogovora i imali smo pozitivan rezultat. Već drugo poluvrijeme je došlo do pada koncentracije, nismo iskoristili neke šanse, što je kasnije rezultiralo porazom i ovakvom razlikom. Već u petak nas očekuje doigravanje za polufinale prvenstva Crne Gore. Igramo dvije utakmice sa ekipom Katara u petak i u nedjelju. I bolje da se dođe da nas podržite u što većem broju.
0: Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila je učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu. U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije, Andreje Prohor, 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu, čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina, gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije, koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još neizvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni. VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe.
2: Slušate radio Kotor.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 6. maj 2026. Ovo su naslovi dana. Područje Glavatičića i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. Gošća jutrošnjeg magazina Grad bila je predsjednica savjeta mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. U Kotoru danas 4 broda. Juče otvorena konferencija 9. umjetnosti Mačkovi dani. Današnji program se nastavlja u Tivtu. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili sinoćni nastavak vaterpolo prvenstva Crne Gore. Vrijeme sjutra oblačno sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode.
1: Kotorska hronika.
0: Sekretarijat za zajedničke poslove uspješno je završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132,47 metara kvadratnih koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salmat Construction deo Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Područje Glavatičića i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. To je gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora saopštila predsjednica savjeta mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Poslušajte dio razgovora koji je zabilježila Biljana Marković.
2: Počinje sezona. Kakva je situacija kada je u pitanju Bigova? Tamo uglavnom gosti koji dolaze traže neki miran odmor. Pripremaju li se turistički apartmani? Koliko ima ležajeva u Bigovi ove godine? Da li je povećan broj ili je isti?
3: Što se tiče turističke sezone, moram napomenuti da se osim Bigove i Glavatičići pripremaju za turističku sezonu. Međutim, što se tiče samih priprema, svi vlasnici apartmana, oni to redovno održavaju, pripremaju za predstojeću turističku sezonu, no međutim suočavamo se i sa problemima koji su svake godine, koji se i svake godine ponavljaju. Prije svega tu mislim na vodosnabdjevanje, mislim na putnu infrastrukturu, na struju, za loš signal mobilne telefonije i tako dalje.
2: Da podsjetimo da Glavatičići i Bigova, odnosno taj dio Kotorske opštine, nema javnu vodovodnu mrežu. Tamo se vodosnabdjevanje obavlja putem bistjerni i cistjerni kojima se voda doprema, odnosno doprema je služba zaštite i spašavanja, a po narudžbi mještana, jel?
3: Što se tiče vodosnabdjevanja, tu postoji izrazit problem. Naročito recimo da je prošle godine, tek u drugoj polovini ljeta, organizovana dostava vode cisternama, pri čemu je prevoz bio subvencionisan od strane opštine, dok su mještani plaćali i vodu.
2: Inače je to ovo, tako godinama,
3: jeste, opština subvencionira. Jeste, ovo je bilo već, jeste, prevoz, mještani plaćaju vodu, međutim ovo je problem s obzirom da je to tek počelo, a bile su velike suše. To je već počelo tek u drugoj polovini ljeta, a ovo je predstavlja ozbiljan izazov, posebno za ona domaćinstva koja se bave poljoprivredom i turizmom, kao što ste pomenuli, a jedini izvor snabdjevanja vodom je bistjerni. Tako da to, eto, možda bi opština trebala se malo s njima pozabavi više, jer opet napominjem, ljudi koji se bave turizmom, koji se bave poljoprivredom, koji imaju stoku, voda je neophodna.
2: Elementarno nešto.
3: Elementarno nešto jeste. Tu je također.
2: A kako, moram vas prekinuti samo da vas pitam, znate li u kakvom su stanju te bistjerne?
3: Pa što se tiče bistjerni,
2: održavaju domaćini.
3: Jeste, domaćini održavamo. s obzirom da je to neophodno, to je pijaća voda, koristi se u domaćinstvu, koristi se za stoku, to mora da bude održavano, čisto, uredno.
2: Koliko ih je na području Bigove, Glavatičića,
3: pa svaka, svaka kuća ima svoju bistijeru. Sad ne znam, recimo, tačan broj sad da vam kažem, ja ne znam koliko ima, ali to je jedini izvor vode,
2: pijaće vode. Hvala vam svakako što ste gostovali u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora.
0: Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. Protest će biti održan ispred Palate Grkurina u terminu od 10 do 10.30. Štrajk se organizuje u cilju povećanja zarade kulturnim radnicima i ispunjenja zahtjeva upućenih Ministarstvu kulture i medija Crne Gore. Program jačanje kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor predstavlja strateški pilot projekat osmišljen da osnaži mlade talente u Kotoru u oblastima koje su zvanično identifikovane kao deficitarne na teritoriji naše opštine. Opširnije Mihaela Moškov.
4: STEM oblasti obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, a riječ je o izuzetno važnim disciplinama koje danas nalaze primjenu u svim granama tehnike i inženjerstva. Projekat se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Ovaj projekat Pomorskog fakulteta namijenjen je srednjoškolcima i osnovnoškolcima koji pokazuju posebno interesovanje za STEM oblasti. Projekat će se realizovati kroz dvije cjeline. Proljećni ciklus maj i jun biće fokusiran na buduće studente, odnosno sadašnje maturante, koji žele da upišu tehničke ili tehnološke fakultete, pa im je potrebna pripremna nastava iz matematike, fizike i informacionih tehnologija. Jesenji ciklus od septembra do decembra otvoren je za sve učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući pristup savremenim laboratorijama i mogućnost da kroz praktičan rad razvijaju interesovanje za tehničke inženjerske struke. Radionice obuhvataju 180 časova teorijskih i eksperimentalnih vježbi uz korišćenje multimedijalnih sadržaja i kontinuiranu provjeru znanja. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori. Za prijavu za pohađanja besplatnih radionica potrebno je popuniti upitnik dostupan na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor, a rok za prijave je 15. maj 2026. godine.
0: U Kotoru danas 4 broda, podaci su sa sajta Luka Kotor AD.
1: Kotorska hronika.
0: U okviru konferencija 9. umjetnosti 2026. Mačkoj dani, koja je otvorena juče u Kotoru, domaćini Ilko Marović i Bruno Janković prisutne su poznali sa specifičnostima i istorijom mula, malog mediteranskog kraja i mjesta rođenja svjetski poznatog likovnog umjetnika i ilustratora Andrije Maurovića.
5: Ovo je malo mjesto, siromašno mjesto. Živjeli su od ribanja. I ako je neko imao neki brod i sve, ali su bili vezani za more, cijeli život su bili vezani za more, nisu imali ništa. Znači, ali su sa morem bili vezani za cijeli svijet. Kotor je bio jedan centar, ali su linije pomorske, putničke, sa Trstom, sa Venecijom, sa cijelim svijetom. Pa Vizin je sa Trčanja, prvi južni Sloven koji je obišao svijet. Maurović je rođen ovdje. On nije mnogo živio, ali vas obilježi jednostavno mjesto. Tako je i on obilježio ovo mjesto kako je mjesto obilježilo njega. Jeli? I zahvaljujući njemu se sad spominje muo širom regiona i svuđe.
6: Je, prostavit ću
5: ga. Nije samo on, što se tiče umjetničke strane, ali što se tiče druge jedne duhovne strane. Mi imamo blaženika koji je rođen ovdje, blaženi Gracija, jeli? On je rođen 300 metara tu gore poviše i on je bio ribar. Znači, opet je vezan za more i sve. On je bio ribar i on je sa, u nekim 30. godinama je otišao da plovi. Poše, ukrcao se na jedrenjake, ne može se živjeti od ribanja, je li sirotinja, treba nešto stvoriti sve. I on je sa jedrenjakom došao u Veneciju i bio je u crkvi, tamo pošao je na misu, slušao propovijed i što je učinio? On je batalio i porodicu, i brod, i ribanje, i sve, i ostao je na ostrvu Ortone, u tom jednom samostanu, i sve zaredio se, i tamo je bio cijeli život, i njegovo cijelo tijelo se sada nalazi u našoj crkvi. To su, znači, iz ovako siromašnog materijala, siromašnog jednog mjesta su se jedne divne vertikale duhovne, jel, zahvaljujući kojima se danas muo spominje širom svijeta.
0: Nakon svečanog otvaranja programa i izložbe Sve počelo na Muo ili uvodu u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, postavljen u Staklenoj galeriji program konferencije stripske umjetnosti 2026. Mačkovi dani nastavljen je predavanjima u multimedijalnoj sali Mihaela Moškov.
4: Iako je prvobitno bila planirana promocija monografije Maurović od Mula do Mula, zbog nepredviđenih okolnosti došlo je do izmjene redoslijeda programa. Najprije je održano predavanje iz riznice zanatskih tajni majstora stripa Upotreba linije, koje je predstavio Simon Vučković, koji je naglasio da je upravo jedna od najfascinantnijih osobina to što se pred njim u vremenu u kojem je stvarao nalazio strip kao potpuno novi medij koji je i danas nedovoljno istražen.
6: Ono što mene lično potiče vezano za Andriju Maurovića, pošto je to jedna svestrana ličnost i kada razgovarate sa svim ljudima koji su poštovalci njegovog rada, naići ćete na to da vidite da će svako imati neku svoju priču. Neće niko kazati potpuno isto što je to što je njega dotaklo. Tako i mene, između ostalog, ono što posebno dotiče je sama estetika, samo promišljanje. Jer postoji dosta likovnih umjetnika koji u svojim rukama imaju dobar zanat. Mogu da budu ujedno, kao što je bio Andrija Maurović, i dobri slikari i dobri crtači. Ali ono što odvaja jednog vrhunskog umjetnika jeste način primjene i pravila, znači put razmišljanja.
4: Nakon predavanja Simona Vučkovića publici se obratio Zoran Đukanović izlaganjem pod nazivom Izazov Maurićevog genija, u kojem je analizirao njegov višedecenijski proces kritičkog, teorijskog i kulturnog promišljanja stvaralaštva.
7: Ono što je jako važno to je da shvatimo da praktično svi koji se bavimo Maurovićem, mi stalno stojimo na ramenima svojih prethodnika i ne možemo ignorisati taj neki kulturološki proces koji se odvija od kanonizacije do danas, jer to je praktično 70. 80. 90. 2010. 2020. 50 godina mi fokusiramo na Maurovićev genij i raznorazne aspekte njegovog dela.
4: Dalji program konferencije planiran je promocijom monografije Maurović strip u boji u izdanju Više od stripa, Alija Balta, Zoran Đukanović i Veljko Krulčić, kao i predavanja Maurović i Crna Gora, likovne paralele Luke Rakojevića, Maurović i evropska kultura Srećka Gala i filmu stripu Andrije Maurovića Draška Đurovića.
0: Predstojeći festival vjetra posvećen je razgovoru o održivoj budućnosti Boke. 7. maja od 9 sati u Tiftu bit će panel Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom, a 8. maja od 9 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti bit će panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki. Konferenciju organizuju jedriličarski klubovi Delfin i Lahor, Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora uz podršku opština Tivat i Kotor. Ulaz je slobodan. Nevladina organizacija Ekspedicije organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana s jutra 7. maja od 18 do 20 sati. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje se odlaže zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro novi termin saopštili su organizatori.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Mladi igrači Grblja Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje pozvani su u reprezentaciju Crne Gore za turnir u Staroj Pazovi. Opširnije o fudbalu Dragan Sklender.
8: Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koji računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč igra se 12. maja o 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore na sjednici održanoj 27. aprila razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 26-27. Konstatovano je da je ukupno 11 klubova apliciralo za UEFA licencu i to Budućnost, Dečić, Sutjeska, Mladost, Bokelj, Mornar, Petrovac, Otrant Olimpik, Jezero, ženski fudbalski klub Budućnost i Breznica. Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenje u organizaciji UEFA za Dečić, Sutjesku, Mornar i Petrovac. Zahtjev za izdavanje licence za UEFA klubska takmičenja za sezonu 26-27 odbijen je u prvostepenom postupku za Budućnost, ženski fudbalski klub Budućnost, Otrant Olimpik i Breznicu zbog neispunjavanja financijskih kriterijuma, dok su zahtjevi Mladosti, Bokelja i Jezera odbijeni zbog neispunjavanja svih kriterijuma propisanih pravilnikom o licenciranju i financijskoj održivosti klubova Fudbalskog saveza Crne Gore za takmičenja u organizaciji UEFA. Svjetska fudbalska federacija objavila je više detalja o svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina ove godine u Kataru. Crna Gora će 21. maja saznati imena rivala u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, prvog planetarnog fudbalskog turnira na kojem će se naći i naša država.
0: Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili su sinoćni nastavak prvenstva Crne Gore. O vaterpolu detaljnije ponovo Dragan Sklender.
8: Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve Budvanske rivijere 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. Najefikasniji u kotorskom timu bili su Đuro Radović sa 4 gola, Savo Četković je dao 3, a po 2 Nikola Brkić, Stefan Vidović, Nemanja Vico i Tim Perov. Po jednom mrežu domaćina zatresli su kapiten Draško Brguljan, Jusuke Inaba, Luka Murišić i Balša Vučković. Kod Budvana 4 pogotka Matije Brguljana, 3 Mateja Asanovića, 2 puta strijelci su bili Nebojša Vušković i Nena Dragović, a jednom Luka Dragović, Srđan Baucalo i Todor Vukčević. U kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Kataro izgubio od Jadrana Emtel 25-6. Dušan Milaš je za Kotorsku akademiju dao 3 gola, Ivan Marković 2 i Vanja Gopčević 1. U ekipi Jadrana najefikasniji Danilo Stupar sa 7 pogodaka, po 3 su upisali Tadija Matijašević, Dimitrije Milić i Danil Merkulov, po 2 Luka Todorović i Vladan Gardašević i po 1 Strahinja Gojković, Srđan Janović, Nikola Damjanović, Đorđe Lazić i Stefan Vraneš.
0: a Primorac je sinoć bio bolji u gostima od Budve. Utakmicu i nastavak takmičenja u prvenstvu Crne Gore komentarisao je igrač Budvana Vladan Vukićević.
9: Završio sam s Primorcem, s njom i prvenstvo, ovaj ligaški dio prvenstva Crne Gore. Počeli smo dobro, u prvo poluvrijeme smo se držali dogovora i imali smo pozitivan rezultat. Već drugo poluvrijeme je došlo do pada koncentracije, nismo iskoristili neke šanse, što je kasnije rezultiralo porazom i ovakvom razlikom. Već u petak nas očekuje doigravanje za polufinale prvenstva Crne Gore. Igramo dvije utakmice sa ekipom Katara u petak i u nedjelju. I bolje se dođe da nas podržite u što većem broju.
0: Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila je učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu. Dragan Sklender.
8: U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije Andreje Prohor 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu, čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina, gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije, koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još neizvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni. VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe.
0: Vrijeme s jutra. Prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Na kraju podsjetimo na naslove dana. Područje Glavatičića i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. Gošća jutrošnjeg magazina Grad bila je predsjednica savjeta mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. U Kotoru danas 4 broda. Juče je otvorena konferencija 9. umjetnosti Mačkovi dani, a današnji program se nastavlja u Tivtu. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili sinoćni nastavak vaterpolo prvenstva Crne Gore. Vrijeme s jutra oblačno sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.